0: Vijesti.
1: Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Evropski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike
2: jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Friends need to stick together at these times.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.

0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo nekoliko stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
7: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
8: E, dobro jutro. Nešto sam glasan.
6: Da. Zlatko će to popraviti, sigurno.
8: Zlatko Čajo za tonskim pultom.
6: Da, zvani Čagica.
8: Čagica?
6: Da, da.
8: S vama srijeda je. Danas srijeda.
6: S vama su, što je danas? Sreda. Ne, gledam, rekao da nismo pogriješili danas.
8: Vanja Dražić, Hrvoje, dobar dečko, pozitivan, donijeći danas zaista je izvrsnih vijesti, pozitivnih. Daj odmah jedno ovako. Šta znam?
6: Evo, Ed Sheeran, kaže, prijatelj jedan mu ne ide s njim na turneju.
8: Misliš da to gospodine sad koje su se ustale u 5 sati,
6: pa da, gledaju.
8: Njih zanima Ed Sheeran.
6: Pa gledaju kad će...
8: Pa Ed Sheeran ne zanima niko.
6: A dobro, on spava.
8: Da. Dakle, Vanja Dražić i Zlatko Čajo s vama.
6: Da, smo nekog zaboravili.
8: Mene.
6: A, ti je.
8: Da.
6: Da, ovaj čovjek koji...
8: Ej, imam novo ime.
6: A, imaš koje?
8: A, gledao sam se danas ogledalo ujutro kad sam se ustao i nekako gledam se i izgledam si kao da se zovem Tin.
6: Tin?
8: Da.
6: S vama je Tin Gambiraža.
8: Tako je, Tin Gambiraža i to ćemo se mi družiti, dakle, do 10 sati. Biće tu i normalne i korisne priče. Evo,
6: ali ljudi slabije. Ljudi, mislim, kao nas dvojice koje vodimo program.
8: Tin i Vanja?
6: Da, da.
8: A, Vanja i Tin, jel ti dobro zvuči?
6: Odlično, super.
8: A 10 stupnjeva, evo to je jedna korisna informacija koju smo vam donijeli. Dakle, vani je hladno, obucite se jako debelo, obucite džempere jer će poslije podne biti 28.
6: E, da, pa izmjenjujte malo odjeću.
8: Pa da, džempere oko struka, to je i danas
6: moda. E, pora, znaš, imaš polomajcu, znaš, ali kragna onako gore.
8: Ne, polomajca, znaš kako se zovu ti džemperi, sad ću ti reći kraft džemperi.
6: Kraft džemperi,
8: da. Imam ja jednog prijatelja koji ide na kraft festival robe neki.
6: E, pa čekaj, sam Vune u Rimu.
8: Da, da, ali ne, Kraft se to zove. Aha,
6: to. A dobro, lijepo.
8: Sašiješ si sam džemper.
6: E, moram reći samo da pričamo previše za prvo javljanje ujutro.
8: Zato ćemo zasvirati jednu staru stvar. Zapravo pjesma koju smo od neovisnosti prvu poslali na Euroviziju, grupa Put i Don't Ever Cry.

0: kakva stvar, ej.
1: Aj, Dubrovnik, bio sam ove godine prekrasan. Stvarno je mjesto, jesi bio kad u Dubrovniku?
0: Nisam nikada bio u Dubrovniku, nisam nikada imao te novce koje ti imaš.
1: E, da, ali evo, posudit ću ti 20 eura, pa...
0: Može, za povratnu kartu, am.
1: Tako je, povratnu, ali stopom.
0: A jesi bio na,
1: da imaš za sendvič.
0: Na Lapadu?
1: Bio sam, ne, nisam bio na Lapadu, bio sam na ovom, kak se zove ovaj, Lokrum.
0: Alo.
1: E, bio sam tamo, da.
0: Pa ne, onaj,
1: Lokrum se zove.
0: A on se Lokrum zove?
1: Da.
0: A, dobro jutro, dakle, bili su ovo dubrovački trubaduri.
1: A ovo su slavonski...
0: Ovo ništa nismo
1: mi. Pićukaši.
0: Slušajte, radio Osijek, 6 sati, 13 minuta, 10 stupnjeva. Danas, ako vas zanima kako će biti vrijeme, sada ćemo reći. Danas će biti pretežno sunčano, većinom vrlo toplo. Mm. Ujutro unutrašnjosti, lokalno unutrašnjosti.
1: Ne, okej, okej. Okay,
0: okay. Lokalno magla, maglica. Vjetar slab do... Inače, Anthony Maglica, on je naš hrvatski iseljenik, on ti je napravio Meg Light, onu, znaš ono što FBI ima, onu bateriju.
1: A to,
0: što svjetlo, ovako drže, onako ko...
1: Jel on kao Australac ili šta?
0: Ne, on je Hrvat iz Amerike.
1: A mislio sam da je kao Joey Didulica.
0: Ne, ne, iz Amerike, pa FBI ima tu. I to je ovo milijardu i pol dolara težak bio.
1: Super.
0: S predsjednicima dobar. To je ovako vezano uz maglu. Dakle, lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Što se tiče dnevne temperature, ona će biti, pa možemo reći, već sad opet kao malo ljetna. Od 25 do 30 stupnjeva, kod nas tu kažu na samom istoku 28.
1: Što se tiče prometa, moj kolega je spomenuo maglicu. I stvarno ima smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, a i pa kaže da ima,
0: šta ima prijatelj?
1: Veća gustoća prometa na gradskim prometnicama, iako evo ja okom vidio
0: skokom
1: i ništa nema još. Dobro, morao sam do duše paziti na tramvaj prošao jedan.
0: Bilo je sad, pošto ja dolazim sa
1: autom
0: najljepšeg dijela, što ja kažem, Mediteran grada Osijeka, Jug 2.
1: Da.
0: Bilo je nešto prometa na Divaltovoj.
1: Aha.
0: Bilo je negdje, pa ja mislim da je bilo jedno 2-3 auta.
1: Morate se...
0: A gledaj, gust promet.
1: Da, polako, sretan put unaprijed svima, a poželit ćemo vam sretan put na vrijeme. Ali sad ćemo vam poželjati da se razbudite lijepo uz jednu lijepu pjesmu i 4M.
0: Da, 4M, pozdrav svijetu, pozdrav vama, ugodno ustajanje, a mi pripremamo Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro, u 6 sati i 30 minuta. Vrijeme je za Osijek Info.
2: Iskorištavanje Slavonije kao odlagalište i spalionice otpada iz drugih dijelova Hrvatske glavna je tema konferencije za medije koje u Našicama za danas sazvala stranka Most. Konferencija Otpad iz Like ne smije se spaljivati u Slavoniji. Održat će se u 10 sati ispred Našičke cementare. Novinarima će se obratiti saborski zastupnik Marin Miletić te Viktor Škara, predsjednik Osječke gradske organizacije Mosta i vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije, koji će javnosti predočiti stavove i planirane korake protiv uvoza i spaljivanja otpada na našičkom području.
1: Ispitivanjem liječnice iz Beograda putem videoveze na Osječkom sa županijskom sudu nastavlja suđenje Danielu Elu, optuženom za ratne zločine počinjene u srbijanskim logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica. Elu podrijetlom iz Berka, koji je 1991. godine služio vojni rok JNA u Čačku, tereti ga se da je od kraja 1991. do 1992. godine sustavno zlostavljao i mučio ratne zarobljenike, većinom hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara. Prema navodima optužnice, više zarobljenika podleglo ozljedama nastalim od posljedica premlaćivanja i iživljavanja. Iako su ga brojni preživjeli logoraši prepoznali kao počinitelja, okrivljeni poriče krivnju, dok njegova obrana ustraje u tvrdnji da je riječ o zamjeni identiteta i da se tereti pogrešna osoba. Rasprava je u 9 sati.
2: U gospodarskom centru OBŽ održat će se tijekom prijepodneva svečanost na kojoj će zbog izvrsnosti nagrađeni biti učenici i njihovi mentori iz osječko-baranjskih osnovnih i srednjih škola. Svečanosti će nazočiti županica Nataša Tramišak, a početak je zakazan za 10 sati.
1: Središnji dio svjetskog kongresa agramnih novinara svečano će biti otvoren večeras u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Kongres je velika prilika za međunarodnu promociju hrvatske poljoprivrede, hrane, proizvođača i ruralnih područja, te za predstavljanje razvoja, inovacija, održivosti, tehnologije i budućnosti hrvatske poljoprivrede. Okupit će ukupno 170 registriranih sudionika iz 40 zemalja.
0: Osijek Info.
2: Uvodna konferencija projekta Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne vještine održat će se danas u 11 sati u sjedištu udruge Vukovarski Leptirići. Projekt usmjeren na jačanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji donosi i osobna svjedočanstva mladih o izazovima te važnosti razvijanja radnih vještina. U sklopu konferencije u 11 sati i 30 minuta bit će svečano otvorena poklon galerija u kojoj će se predstaviti radovi koje izrađuju mlade osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju.
1: Vanja, šta je ovo bilo? Kako to pričaš?
2: A malo.
1: Ajde malo. I tako. Dani smijeha u Vukovaru 2026. otvorit će novu kazališnu sezonu u Hrvatskom domu Vukovar. Svake večeri u 20 sati na rasporedu su komedije. Program u srijedu otvara predstava, odnosno danas, jel? Vojni rok, u četvrtak slijede Papučari, u petak Ništa bez reklame, dok u subotu priredbu zatvaraju Penzići luduju. U sklopu popratnog programa u srijedu, dakle opet danas, u 17 sati u predvorju Hrvatskog doma predviđena je promocija knjige Veljka Đorđevića i Ludolozi su ludi, zapravo u zagradi je, tako da su i ludolozi ljudi.
2: U sklopu programa 61. Vinkovačkih jeseni Državni arhiv u Vukovaru, Arhivski sabirni centar u Vinkovcima i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Vukovar organiziraju znanstveno predavanje doktora Dražena Živića pod nazivom Suvremeni demografski i migracijski izazovi grada Vinkovaca i Vinkovačkog kraja, izazovi i potencijale demografske i ukupne održivosti.
1: E, imaš još?
2: Predavanje će se održati danas, u srijedu, odnosno danas, s početkom 18 sati u prostoru gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci na adresi ulica Kralja Zvonimira 9. Događaj donosi stručni osvrt na aktualna demografska kretanja, migracijske trendove te perspektive dugoročnog razvoja održivosti Vinkovaca i okolice.
1: I za kraj, prognoza. Sunčano ujutro, ponajprije u Posavini, lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 13, najviša dnevna između 27 i 29. A trenutno mjerimo...
2: Trenutno mjerimo, pa dobro pitanje.
1: Ajmo reći,
2: pa recimo, pa 10.
1: 10, evo, to je to.
0: Osijek Info.
3: Mi sviramo za dobro jutro.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: E da, 6 sati 43 minute, vrijeme je za povratak u prošlost kroz naš radijski kalendar. U Rimu je na današnji dan, 16. rujna, davno je to bilo 20 i neke godine, rođena Julija Drusila, inače kći cara Germanika i Agripina starije, članica
2: carske
1: dinastije. Ima jedna zanimljiva stvar. Znaš kako su se kod njih tamo zvali, recimo, muškarci, žene i to?
2: Da.
1: Recimo, Gaj Julije Cezar, znaš njega?
2: Da.
1: Njegov djec se isto zvao Gaj Julije Cezar.
2: Ali?
1: I njegov isto Gaj Julije Cezar. Stalno su svi zvali Gaj Julije Cezar.
2: Da.
1: Ako je Gaj Julije Cezar imao kćer, znaš kako se kćer zvala? Julija.
2: Da.
1: Ali ako ima tri kćeri, znaš kako su se zvale?
2: Ne.
1: Julija prva, druga, treća.
2: Aha.
1: Eto,
2: nisu baš ideja imali.
1: Bile, da. I onda dođeš na parti.
2: Julija!
1: Julija, javi se 20 žena.
2: Da, da.
1: Gaje, a ono njih 30
2: da, da.
1: Likova.
2: Čudno.
1: Nisu baš bili inventivni. Uglavnom, zašto je zanimljivo to? Ona je umrla 38. godine ove ere, zato što je ovo jedan od najranijih zabilježenih rođendana povezanih baš, dakle, točno sa 16.
2: Mjesecom,
1: danom mjeseca Rujna.
2: Čudno, niko nije slavio rođendane prije baš.
1: Nisu slavili rođendane zato što morali su praviti banket, a trebalo je love za to, a onda bi on morao ići...
2: Ma nije, bili su škrti, nisu htjeli počastiti. To je kod ti, ja ne znam kad si ti slavio rođendane.
1: Pa zato što...
2: Pa ti si iz Rima.
1: Ja sam
2: jednom u Rimu odlučio ne slaviti nikad više.
1: A gledaj, ima tamo.
2: Ne sjećam se ni da si cugu platio.
1: Molim.
2: 681. godine Papa Honorije.
1: Da.
2: Prvi osuđen nakon smrti, to jest na 6. ekumenskom saboru u Carigradu, upravo Papa Honorije. Prvi posthumno je osuđen zbog povezanosti s monotelitizmom.
1: Monotelitizam.
2: Da, neučenjem o jednoj volji o Kristu, jel?
1: Ja ne znam zapravo šta to uopće znači.
2: Pa riječ je o vrlo neobičnom događaju papinstva zapravo.
1: Pa to ti je uglavnom kristološko učenje.
2: Mm-hmm.
1: Ne znam šta to znači. Ajde, dobro, da.
2: Idemo 800 godina u budućnost.
1: Evo šta, a ti sto...
2: Pa kad ti neš čitati.
1: Evo ga, očuo, ima ovo odlično. 1400. godine Owain Glyndwr, tako nekako, proglašen je princom Walesa. Veliki plemić, dakle taj Glyndwr ili ne znam kako se to čita, proglašen je 16. rujna princom Walesa od strane svojih pristaša. Ubrzo je poveo i veliki ustanak protiv engleske vlasti, nije dobro završilo. I evo ovaj sad tip što je kralj, on nosi titulu princ Walesa.
2: Inače, 1620. godine brod Mayflower isplovio iz Plymouta u Engleskoj. Na putovanju bilo oko 100 putnika, a ekspedicija će postati jedan od poznatijih događaja u ranoj povijesti engleskih kolonija u Sjevernoj Americi. Ali nije to nešto

0: vezano.
1: To su oni dan zahvalnosti,
0: nešto.
1: Ja mislim da su to ti dokaži.
0: Pa kaže brod koji je dovozao
1: doseljenike te.
0: Pa poznati američki običaj slavljenja dana zahvalnosti se zapravo povezuje upravo s doseljenike.
1: Pa to valjda taman to bude u 11. mjesecu, došli su tu u rujno dok su istirali tamo te
0: plovili kruzer ovo.
1: Jance, uzeli im zemlju i onda su te purice tamo pojeli. 1776. godine bitka kod Harlem Heights tijekom američkog rata za neovisnost sukobile su se američke i britanske snage na području današnjeg Manhattana. Bitka je uslijedila nakon američkog poraza kod Long Islanda i bila je važna za moral kontinentalne vojske. Znamo što je kasnije bilo. Da. Dakle, Amerikanci su se uspjeli odvojiti od Engleza i stvorili su
0: onda su sjedinjene... zaratili međusobno.
1: Dobro je ovaj rekao kak je Trump to preimenjava te stvari. I sad je preimenovo Lake Ontario, jezero Ontario u jezero Amerika.
0: Pa da.
1: Ali i Kanada i SAD su Amerika, jel? Onda zašto nije preimenovo u jezero Sjedinjene Američke države?
0: Znam, ne znam.
1: Malo čudno, jel?
0: Pa ima Gulf of America isto.
1: Da.
0: Zaljev Meksički.
1: Ali on valjda misli da su samo oni Amerika, ovi ostali nisu.
0: Dobro, nije gledao mapu.
1: Da.
0: Nije učio.
1: Ajde ti do Grito de la Dolores.
0: A da, svećenik Miguel Hidalgo i Costilla, inače u gradu Dolores, pozvao je svoje sljedbenike na ustanak protiv španjolske vlasti. Taj poziv poznat kao Grito del Dolores. Inače, prevodu ja kao španjolskog, krik iz Doloresa obilježava se upravo na današnji dan kao Meksički dan neovisnosti. Tad je počela zapravo borba za neovisnost Mehika.
1: Idemo malo sad ubrzati, pošto ima dosta događaja, pa ajmo odmah na Mariju Kalas, pa ćemo završiti onda ti s Jonasom završi, može? Jel može? Ja ću da idem na Mariju Kalas ja. Dakle, 1977. godine na današnji dan umrla je Marija Kalas, jedna od najpoznatijih opernih pjevačica 20. stoljeća, imala je samo 53 godine, zapravo smatra se najvećom divom opernog pjevanja. I da je ovo zaokružiti Tim Jonasom.
0: Da, Nick Jonas, 1992. godine, američki pjevač i glumac.
1: Rođen je na današnji dan. Dakle, čekaj, on je tvoje godište, koje stigo?
0: A ne, ja sam mlađi.
1: Ti si mlađi od njega.
0: Mlada.
1: On je imao solo izvođač najveći uspjeh s pjesmom Jealous koja je stigla do 7. mjesta Billboardove top liste, pa ćemo to i poslušati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40 tisuća eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Osijek.
11: Evergreen.
10: Evergreen.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo. Polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, gospiću je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500-tinjak građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Hrančevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i, ja bih rekao, sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazuje imao velike investicije od Medpotoka, Krančevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb i gradonačelnik trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za Centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izvili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodija ga, pogodija ga!
18: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojnih ni znanja ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
17: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
20: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
17: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljan Korić.
21: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači, da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo jedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekaštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Mate Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
17: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81 godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
23: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva tri boda.
24: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo, stvarno Napoli je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
23: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radeljića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
22: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
22: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
22: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Pargizna, Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
1: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
10: Oglasi.

0: jednog dobro jutro.
1: Imali smo boljih skladbi, ali ovo je bila stvarno najbolja, pa smo odlučili...
2: Da, ovo je najkomercijalnija zapravo.
1: Da,
2: ostale su pre deep, rekli,
1: dakle,
2: ne mogu proći.
1: Što bi se reklo u indie rock.
2: Da, ne može to proći na svjetskoj sceni. Ali...
1: Pa gledaj, ja ne vidim zašto se ovo tu ne bi uklopilo u modernu glasbu.
2: To, recimo uz Taylor Swift.
1: Taylor Swift.
2: Mi na drugom mjestu, evo.
1: Pa zašto ne? Mi nećemo sad o Taylor Swiftu 7 sati 39 minuta, nego ćemo o jednoj vrlo važnoj stvari, vezano je za Slavoniju, ponajviše važno za Slavoniju, ali i za cijelu Hrvatsku. Naime, Požega se napokon spaja na autocestu na A3. Projekt je vrijedan više od 200 milijuna eura. Uspoređuju ga s Pelješkim mostom, naravno što se tiče važnosti. Taj projekt uključuje dva čvorišta, 5 vijadukata, 4 nadvožnjaka i 2 mosta. Inače, gradit će to Kinezi, tu brzu cestu dugu 16 km koja će napokon izravno povezati Požegu s autocestom A3 Zagreb-Lipovac. Ta nova prometnica, ti bi to trebao znati, to je tamo blizu tvoj kraja.
2: Je, otprilike, ali brdo, evo, ja ću... između nas je brdo, pa nekako...
1: Pa dobro, pa preš brdo, mislim. Spajat će, dakle, Požeški Brestovac, znaš li to?
2: Pa blizu Požege.
1: S čvorištem Godinjak, gdje će se u nastavku povezati s autocestom. Dakle, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Slavoniji, koji bi naravno trebao značajno poboljšati prometnu povezanost Požeško-Slavonske županije s ostatkom Hrvatske.
2: Ali piše, gledam, da će biti tunel.
1: Da, i to 1650 metara.
2: Čujem, to najduži ovaj... kopneni kod nas. Mislim, ne mislim na ovo prema moru. Ne, mislim slavonski, jel ima uopće tunel neki?
1: Ja ne znam da mi imamo tu tunela uopće.
2: Čovječe, imat ćemo prvi tunel. Imat ćemo
1: tunel i moći će se, da će autocestom otići do Požege.
2: Da.
1: Neće se morati ići magistralom, jel? Što je,
2: pa, to je super. To je.
1: Inače, s tim će naravno Požega dobiti bržu vezu prema Zagrebu i Slavonskom Brodu, a ja bih rekao i prema Osijeku. Jel ti voliš to?
2: Pa evo, i dalje ne mogu vjerovati.
1: Šta se to događa? Odakle sad to?
2: Znaš šta, ja bih volio da se Našice spoje nekom brzom cestom do Osijeka.
1: Pa nije to brza cesta?
2: Našice?
1: Da.
2: Osijek.
1: Ono pod Gurač.
2: Nema, nije. To nije, to je cesta gdje moraš po ograničenju.
1: Gurač. Pa nabili su sad svuda ta ograničenja, ne možeš ništa nigdje.
2: Kamera na svakom
1: stalno
2: uglu.
1: Stalno kamere, stalno
2: kažem,
1: kamere.
2: Kažem, ja sam razmišljao, treba aute raditi koje mogu do 50 ići.
1: I gotovo.
2: Šta, kako ćeš dobiti kaznu? Ne možeš dobiti kaznu. A ne ovo, kao evo ograničenje.
1: Ali zapravo imaš u novim autima limitator.
2: Pa znam, limitator, da, ali sad pazi, 130 je, ne znam, na autoputu. Auto sad danas može 200 ići. Pa ne,
1: o, može da.
2: 50.
1: A zašto uopće prave aute koje mogu ići 200 kad nigdje nije dozvoljeno 200?
2: To se ja pitam.
1: To je totalno.
2: Ne znam, mislim da
1: ta
2: treba...
1: Ta autoindustrija uopće nema blaga.
2: Ne razmišlja ništa.
1: Evo, dakle, ovo je bila dosta dobra vijest.
2: Zlatko,

0: Je, imao oni te strojeve.
1: Pelješki most su brzo napravljeni.
0: To kažu strojeve.
1: Ali ono, počele su neke pukotine tamo na Pelješkom mostu.
0: Nije, to mora, to je zbog soli. A mi nemamo soli tu.
1: Da, nemamo soli, nemamo solanu. E, 7 sati 42 minute, ako ste sad u automobilu, mi vam želimo da
0: sretan put.
1: Da, odredište. Ako niste u automobilu, onda ste vjerojatno negdje drugdje. Jel?
0: To je u kamionu.
1: Stvari, da, ili to. Pa ćemo vam mi zaželjeti sretan put gdje god išli i naravno ugodnu vožnju uz ugodnu mjuzu koja nam svira dalje, ide nam parni valjak i baš prikladno.
0: Kud? Idemo mi.
1: Idemo mi.

0: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Razbudi se u svoj... Radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Nezakonito odložen otpad u Gospiću, ali i u cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije, te premijera pozivala na ostavku, oni uzvraćaju da zastrašuju i dezinformiraju građane. Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja? Ocjene su u mreži prvog dali zastupnici HDZ-a i SDP-a, Josip Borić i Arsen Bauk.
2: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zalazio u tu sabornicu, ne loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu, posebno dvije stranke, Možemo Most, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
3: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
0: Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima u prošloj godini i planovima za sljedeću, a poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
4: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Ispitivanjem liječnice iz Beograda putem video veze na Osječkom se županijskom sudu nastavlja suđenje Danielu Elu, optuženom za ratne zločine počinjene u srbijanskim logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica. Elu, podrijetlom iz Berka, koji je 1991. godine služio vojni rok u JNA u Čačku, tereti se da je od kraja 1991. do 1992. godine sustavno zlostavljao i mučio ratne zarobljenike, većinom hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara. Prema navodima optužnice, više je zarobljenika podleglo ozljedama nastalim od posljedica premlaćivanja i iživljavanja. Iako su ga brojni preživjeli logoraši prepoznali kao počinitelja, okrivljeni poriče krivnju, dok njegova obrana ustraje u tvrdnji da je riječ o zamjeni identiteta i da se tereti pogrešna osoba. Rasprava je u 9 sati. Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova, u više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće tražeći oslobađanje optuženih.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u Posavini ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku smo tek na 14 stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 96%, puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan, dobro jutro, 8 sati i 15 minuta, kaže Vanja, Messi se oprašta od repke.
1: Meni,
0: to mi baš me briga.
1: Aj dobro, istina, meni će biti tužnije kad se Luka bude oprostio, ali ne želimo mu to još, neko dugo za hrvatsku reprezentaciju.
0: Pa dobro, ali čovjek ono gura 40.
1: Pa neko gura, pa šta, pa više je fit od nas dvojice skupa.
0: Od nas dvojice svako više fit.
1: Dobro, ali...
0: Zašto si došao baš sad, se pitala Nela, ti si inače prijatelj nekakav na vidiku, je duet Vanja i Nela.
1: Ovdje. A ne, nije, pa di ćeš, ona je zvijezda. Zvijezda, ja sam, nisam ni u usponu. Zvijezda.
0: Mi smo zapravo samo htjeli reći, evo 8 sati i 16 minuta, da će nam se uskoro pridružiti našem timu, naš dragi Vlatko, koji je naš letač, ne naš, nego i vaš, s jednom zanimljivom temom, negdje oko 8.30.
1: Da, i vezane uz glazbu, već kad smo spominjali pjevanje.
0: Rekao mi o čem se radi.
1: A ti si gotov već, za otpis.
0: Ali, zato ću se i ja iznenaditi, kao i slušatelji. U međuvremenu, naravno, sviramo. Neće biti danas kiše, koliko ja znam, ali bit će kiše u programu, jer dolaze Lady Gaga i Ariana Grande. Rain on me!

0: La fantasia.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: Vrijedna leteća ekipa, baš smo razgovarali malo s Vlatkom koji je zapravo čak...
3: Sjajan momak, da.
2: Ali prije nekih sat vremena već on se spremao.
3: Sto prije sat vremena, pa on je meni poslao poruku negdje u 5:15 koje će biti teme danas.
2: E, pa vidiš ti to.
3: On ne spava, on živi radio.
2: A je li mu neko ne da spavati sad?
3: A to je već druga priča. Vlatko, dobro jutro prijatelju.
4: Dobro jutro dečki, da vas se ne zna lako bi vam bilo povjerovati ovako u ovo što pričate, da. Dobro jutro vama, dobro jutro našim cijenjenim slušateljima. Imali li ljepše početi ovako jutro sa gradskih ulica nego s pjesmom? Evo, to ćemo i učiniti, odnosno pozvat ćemo i pogotovo naše mlađe sugrađane da krenu pjevati. Naime, Dječji zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa prima nam nove članove. Pozivaju sve dječake i djevojčice od 6 do 13 godina. Pardon, da im se pridruže i stvaraju jednu lijepu zborsku priču. A tu priču će nam sada približiti voditeljica zbora, to nam je Marijana Matijević u čijem smo društvu, koju lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijeka, a također onda i upućujemo čestitke povodom 150 godina djelovanja Lipe.
5: Dobro jutro svim slušateljima. Da, evo, Lipa slavi ove godine 150 godina, a naš dječji zbor slavi čak 8 godina. Evo, to je stvarno za nas jedan veliki uspjeh, 8 godina dječjeg zbora. U ovoj svim mogućim drugim aktivnostima, ali evo, naravno, i taj dječji zbor nam se treba malo proširiti, malo pojačati. Uvijek imamo onu djecu koja su malo prerasla taj dječji zbor, pa zbog nekih drugih aktivnosti nam odu. Tako da bi ja ovim putem pozvala sve dječake i djevojčice od 6 do 13 godina koji žele pjevati, ne samo pjevati, koji možda nisu sigurni da znaju pjevati. Evo, nek nam se kroz mjesec rujan pridruže ponedjeljkom i četvrtkom u kulturnom centru. Naše probe traju negdje oko sat vremena, s tim da evo od 18:30 evo svi zainteresirani ponedjeljkom i četvrtkom u kulturni centar mogu doći i pridružiti nam se. Evo, ako ništa drugo, onda biti na jednoj našoj probi da vide kako se mi to upjevavamo, što pjevamo, evo, da se malo upoznaju, možda i ostanu.
4: Da, to je bitno naglasiti. Tražite nove članove, iskustvo je nebitno, kvaliteta glasa, znanje pjevanja također ne toliko, sve ćete ih to naučiti.
5: Pa tako je, svi oni kažu pjevaju nešto malo kod kuće, jel? Pa ne moraju oni svi dobro znat pjevat, naučit će, evo, ako ne znaju pjevat, naučit će. Kažem, dovoljno je doći, evo, na probu i ako ništa drugo poslušati jednu našu probu da vide kako to izgleda, pa možda evo upoznaju neke nove prijatelje, ali ja vjerujem da će im se svidjeti.
4: Da. Kod sportaša to ide onako, kažu 10% talenta, 90% rada. Kako nam je to kod pjevanja?
5: Pa evo, što više, isto tako, sve se bazira, znači što više ponavljate, što više pjevate neku pjesmu, to ju bolje naučite, a isto tako izvježbavate i sluh, i ritam, i motoriku, i evo, znači isto ponavljanje majka znanja, što bi se rekao, tako je to i u pjesmi.
4: Pozivate djecu od 6 do 13 godina. Kakav je repertoar dječjeg zbora? Vjerujem da to možda koji planiraju postati članovi možda i najviše zanima.
5: Da, pa evo, mi uglavnom pjevamo pjesme koje niko od kuće sigurno neće pjevat, a ja znam da su prilagođene za taj dječji uzrast. I to su dječje pjesme na kojima su mnogi odrasli. Također mi uvijek nađemo i malo nešto modernije, nešto što oni slušaju, uvijek imaju pravo birati, jel, nešto što najviše vole, nešto što najviše slušaju. Također, evo, ako nam se javi dovoljan broj članova, mi smo uvijek voljni napraviti i dvije grupe za one najmlađe, jel, od 6 i 7 godina i onda malo ove starije. Također mi ne samo da pijamo jednoglasno, nego i vježbamo dvoglasno pjevanje, što je jako korisno, tako da nam je stvarno veliki taj repertoar. Imamo i duhovni program, imamo i nešto zabavno, tako da stvarno imaju oni, ako imaju neku želju, mogu naučiti neku pjesmu, tako da, kažem, vrlo smo otvoreni, ali kažem, uglavnom su to pjesme na kojima djeca trebaju odrasti, gdje se tu uči lijepa melodija, ritam, znači to je nešto što možda mnogima danas kod kuće nedostaje, što mnogi danas kod kuće ne slušaju te pjesme na kojima djeca trebaju odrasti, gdje mi se evo taj sluh recimo jako lijepo razvija i vokal i evo.
4: A znamo li paši nam nastupaju i putuju po cijeloj Europi pa čak i svijetu, što je sa dječjim zborom, vi također sudjelujete na stranim natjecanjima, pa evo možda i to dodatan motiv nekima koji se planiraju prijaviti da, putovanja.
5: Putovanja imamo, mislim da za 8 godina koliko zbor postoji, možemo se baš pohvaliti sa nekim putovanjima, imamo jedan jako lijep projekt koji se zove Stvaramo nova zborska prijateljstva. Taj projekt evo već 5. godinu mi provodimo i u goste dovodimo zborove iz manjih mjesta gdje koji nemaju recimo priliku negdje otići. Uglavnom uvijek poznatiji zborovi, njih se više poziva. I onda smo mi napravili taj projekt Stvaramo nova zborska prijateljstva i također onda kad mi organiziramo koncert, oni dođu kod nas, onda mi idemo u to mjesto i održimo tamo koncert. Tako da smo mi, evo, zahvaljujući tom projektu bili i u Rijeci i bili smo u nekim manjim mjestima gdje recimo nikad ne biste otišli. Bili smo u Brdovcu, Pakracu, ove godine nam je plan Daruvar, što nam je tu malo bliže. A što se tiče putovanja, išli smo na natjecanja, imamo 5 zlatnih i 3 srebrne plakete. Jako smo ponosni, ove godine smo bili na velikom, ogromnom međunarodnom natjecanju u Tuzli. Bili smo jedini predstavnici iz Hrvatske, osvojili smo srebro. A također smo bili prošle godine i na dječjem festivalu Mali Split u Splitu, gdje smo osvojili

0: planiramo i i provodimo, tako da mislim imamo se sa čim za 8 godina pohvaliti.
1: Hajmo onda za kraj ponoviti ono s početka, znači gdje i kada mogu doći oni koji su zainteresirani priključiti se Dječjem zboru Hrvatskog pijačkog društva Lipa.
0: Evo, tko god znači želi naučiti pjevati ili misli da zna pjevati, neka dođe kroz mjesec rujan, ponedjeljkom i četvrtkom u kulturni centar od 18.30 do 19.30. Evo, da bude lakše za zapamtiti.
1: I ima između 6 i 13 godina.
0: Tako je, znači dječaci i djevojčice između 6 i 13 godina. Evo, roditelji isto ako čuju da im djeca kod kuće pjevuše, slobodno nek ih dovedu i evo nek stvaraju jednu lijepu zborsku priču.
1: Marijana, puno hvala na ovome razgovoru. Može samo još jedna informacija za kraj. 150 godina je Lipa obilježila velikim koncertom početkom ljeta. Hoće li do kraja godine još biti nešto u sklopu te obljetnice?
0: Evo, imali smo sad povodom Crkvenog oda u Donjem gradu 11. rujna koncert, jer Lipa i potječe iz Donjeg grada. A planiramo imati naravno koncert u Zagrebu i također onda pred kraj godine ono što po čemu Lipa poznata, veliki božićni koncert na sam dan Božića. To evo, to, s time ćemo zaokružiti tih 150 godina.
1: Odlično. Još jednom puno hvala i poziv evo i svoj djeci, ali i svim roditeljima koji misle da imaju tu žicu njihova djeca da evo tijekom rujna dođu u kulturni centar na ovaj termin što ste naveli i puno sreće u pronalaženju novih članova.
0: Hvala lijepa i lijep pozdrav.
1: A dečki, toliko od Leteće ekipe za sad. Možda se čujemo u sljedećem satu, a
2: možda i ne.
1: Za sad smo još u pregovorima.
2: Može, hvala ti, bio je to naš dragi Vlatko Franjin. Do slušanja.

0: riječi se poludala na izmiža u bolenu, a ti ispaštaš radi nje. Ona glumi da je...
1: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Stolib Ivanković, proizvodno-trgovački obrt, traži jednog referenta u prodaji. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javite se putem maila stoliv@stoliv-ivanković.hr do 18.9. Velar Plus JDO za usluge traži jednog masera. Potrebna završena srednja škola te 6 mjeseci radnog iskustva. Javite se osobnim dolaskom na adresu Županijska ulica 17 ili putem maila uprava@velar.hr do 20.9. Dom Mila za njegu i skrb starih i nemoćnih osoba traži jednog njegovatelja. Mjesto rada Tenja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem telefona 095-909-7524 do 20.9. Skripta Tisak d.o. za tiskarsku djelatnost traži jednog radnika montaži reklama. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 2 godine radnog iskustva. Javite se putem maila posao@skripta.hr do 30.9. Stolarija God d.o. za proizvodnju i trgovinu traži 2 stolara. Potrebna završena srednja stručna sprema. Javiti se putem maila god@god.hr do 30.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.
3: Radio Osijek.
1: Manje priče.
4: Sviramo
5: više hitova.

0: Radio Osijek.
1: 9 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji u Osijek dovodi 170 novinara, fotografa i komunikatora iz cijeloga svijeta. Kongres će kroz stručni program i terenske posjete predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor međunarodnoj javnosti. Svečanom otvorenju u 20 sati u dvorani Franjo Krežma nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlade, a kongres je najavio i jedan od organizatora, Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
4: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždin od 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bili upoznali Jadransku, Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide u Zadar, druga ide u Istru.
1: Iskorištavanje Slavonije kao odlagališta i spalionice otpada iz drugih dijelova Hrvatske glavna je tema konferencije za medije koju u Našicama za danas sazvala stranka Most. Konferencija pod nazivom Otpad iz Like ne smije se spaljivati u Slavoniji počinje u 10 sati ispred Našičke cementare. Novinarima će se obratiti saborski zastupnik Marin Miletić te Viktor Škara, predsjednik Osječke gradske organizacije Mosta i vijećnik u Skupštini Osječko-Baranjske županije, koji će javnosti predočiti svoje stavove i planirane korake protiv uvoza i spaljivanja otpada na našičkom području. Osječko-Baranjska županija redovito nagrađuje izvrsnost učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih mentora koji su im pomogli u postizanju dobrih rezultata. Dodjela nagrada u gospodarskom centru Osječko-Baranjske županije počinje u 10 sati, a nagrađenima će čestitati i županica Nataša Tramišak. U sklopu programa 61. Vinkovačkih jeseni, Državni arhiv u Vukovaru, Arhivski sabirni centar u Vinkovcima i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, područni centar Vukovar, organiziraju znanstveno predavanje doktora Dražena Živića pod nazivom Suvremeni demografski i migracijski izazovi grada Vinkovaca i Vinkovačkog kraja, izazovi i potencijali demografske i ukupne održivosti. Predavanje počinje u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Uvodna konferencija projekta Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne vještine, počinje u 11 sati u sjedištu udruge Vukovarski leptirići. Projekt usmjeren na jačanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, donosi i osobna svjedočanstva mladih o izazovima te važnosti razvijanja radnih vještina. U sklopu konferencije u 11.30 bit će svečano otvorena poklon galerija u kojoj će se predstaviti radovi koji izgrađuju mlade osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju. Dani smijeha u Vukovaru otvorit će novu kazališnu sezonu u Hrvatskom domu Vukovar. Svake večeri od 20 sati na rasporedu su komedije. Program danas otvara predstava Vojni rok, sutra slijede Papučari, u petak Ništa bez reklame, dok u subotu priredbu zatvara predstava Penzići luduju. U sklopu popratnog programa danas u 17 sati u Hrvatskom domu Vukovar predviđena je promocija knjige Veljka Đorđevića ili u dolozi su ljudi, odnosno ludi.
2: Sport.
1: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igraće se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku je u 9 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 74%, puše slab jugoistočni vjetar. Danas na istoku Hrvatske sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u Posavini ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Jutro uz maglu na prometnicama, ali čini se da je u sunce puno bolje sada i preglednije, a imali kakvih poteškoća i kakve su informacije po pitanju prometa, saznaćemo od ekipe iz HAK-a. S nama je Nikolina Lukić, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Ima li što za prijaviti, što bi se reklo?
2: Ima, ima. Prijavit ćemo požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca. Zbog toga se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A osim toga, dosta je i radova na našim cestama, osobito na autocesti A3. Tako da istaknut ćemo zonu radova između Novske i Okučana u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom, zatim na dionici između čvorova Nova Gradiška i Lužani, gdje se promet u smjeru Lipovca vozi, dakle na toj se dionici vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, dok je kolnik u smjeru Bregane zatvoren. Osim toga, dosta je i jednodnevnih, dakle onih kraćih radova danas u tijeku, to su oni radovi na obnovi ili izgradnji dijelova prometnice ili radovi košnje, zbog kojih se također vozi jednim trakom, kako na autocestama, tako i na državnim cestama. Pa sve vozače koji će naići na takve zone radova, molimo za strpljenje i upozoravamo ih da pripaze na privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Osim ovog požara na vozilu, nemamo dojava o nekim drugim izvanrednim događajima na cestama u Slavoniji i Baranji. Dakle, za sada relativno mirno, bez nekih izvanrednih događaja, a nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo. Osobito u zonama škola i vrtića, jer kao što svi znaju, škola je počela prošli tjedan, tako da opreza nikad dosta. Kada je riječ o graničnim prijelazima, granična policija prijavljuje više satna čekanja u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, i to na ulasku u zemlju, zatim čekanja između pola sata i sat vremena na prijelazima Županja i Gornji Varoš, također na ulasku, dok je putnički promet pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Svakako sretan i siguran put svima, opreza nikad dosta. Nikolina, hvala vam na informacijama.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Joj, opa, naš Vlatko Franjin, 9 sati 30 minuta, evo prije točno sat vremena smo ga imali prilike čuti, a sada drugo javljanje u jutarnjem programu. Svaka čast Vlatko i još jednom, dobro jutro!
2: Ha, obećao sam se, pa je red onda da se čujemo i u ovome satu. Dobro jutro još jedno vama, dečki. Dobro jutro i našim, naravno, cijenim slušateljima, od kojih da će, vjerujem da će veliki broj njih 19. i 20. rujna biti ovdje gdje se mi trenutačno nalazimo, a to je ovdje na Poljani, ovoj velikoj, u kampusu, gdje je već i niknuo jedan od šatora, a koji će... Već su tri niknula, a koji će ugostiti u ova dva dana koje smo spomenuli gotovo 2000 pasa ovdje kod nas u Osijeku. Naravno, red nam je da najavimo Slavonija Dog Shows, ne show, nego shows, znači množina, koji nam se održavaju ne samo u Osijeku, već i dijelom i u Vukovaru, a sve ćemo to učiniti uz pomoć predsjednika Kinološkog društva Osijek, to nam je gospodin Ivica Bošković, kojeg lijepo pozdravljam u programu Radio Osijeka. Dobar vam dan.
3: Hvala, dobar dan i vama.
2: Brojke su impozantne, uistinu jedno veliko događanje, međunarodna izložba u onom pravom smislu riječi.
3: Tako je, Slavonija Dog Show se sastoji od 4 izložbe pasa koje će biti petak popodne u Vukovaru, subotu dopodne i popodne u Osijeku i nedjelju tijekom cijelog dana u Osijeku. Izložba ove godine ima negdje oko 1820 pasa, od toga je u Osijeku 1440. Prošle godine smo imali više pasa, no ove godine nam se poklopilo da tri velike izložbe na relativno malom prostoru, kao što su Dracula Show u Rumunjskoj, međunarodna izložba u Lendavi, međunarodna izložba u Osijeku su u istom terminu. Evo, moram se pohvaliti da mi imamo više nego oba dvije konkurentske izložbe zajedno. Na godinu ćemo imati daleko više, jer oni neće imati u tom terminu, tako da na godinu očekujemo između 500 i 700 pasa više nego danas.
2: 1820 će ih biti ovih dana dodatno još u Osijeku. Kategorije, ali ima smisla uopće nabrajati ili je previše?
3: Ti svi psi su podijeljeni u 10 međunarodnih hefcija i skupina, negdje oko 130 do 140 pasmina pasa, ovisno po izložbi, kako na kojoj. Mislim da posjetitelji imaju što doći vidjeti, imaju priliku vidjeti pasminsku različitost i odabrati upravo ono što njima treba i što im odgovara.
2: Od onih najmanjih do najvećih?
3: Tako je, od najmanjih do najvećih, od lovačkih do policijskih pasa, od pasa za pratnju i razonodu i druženje, do pasa za pronalaženju ravina, lavinama, ruševinama i sve ostalo.
2: Možete nam pojasniti kako tječe taj proces ocjenjivanja?
3: Pa, svi privedeni psi kad dođu do samog izložbenog ringa se privode po razredima, od razreda najmlađih, starosti od 4 do 6 mjeseci, zatim razreda od 6 do 9 mjeseci, od 9 do 18, od 18 do 24 i odrasli psi, radni psi i šampioni. Natječu se po različitim razredima, natječu se različito po spolovima. U svakoj pasmini se i u svakom razredu se odabere najbolji pas i kada svi ti psi iz različitih razreda, kad se odaberu najbolji psi pasmine, onda se natječu najbolji od najboljih u Best in Show, koji će biti jedan respektabilan show program gdje će pobijediti, stvarno nadamo se, najbolje. Imamo izuzetno veliki nagradni fond od nekoliko tona hrane za natjecatelje, za naše kućne ljubimce, a za njihove vlasnike će biti prigodni pehar i rozete.
2: Imamo domaćih snaga?
3: Naravno, iz Osijeka uvijek imamo, iako mi u principu težimo u onim kategorijama u kojima smo najbolji ne izlagati svoje pse, jer nema smisla na domaćem terenu pobijediti, onda pobjedu uglavnom prepustimo strancima, tako da na našoj izložbi bude najmanje naših pasa, uglavnom budu psi sa strane. Mi se natječemo na drugim izložbama, pobjeđujemo na drugim izložbama.
2: Aha. Znači, iznimno dobri domaćini.
3: Pa tako se trudimo, što ste bolje domaćini, na godinu imate više pasa.
2: Rekli smo gotovo 2000 pasa, naravno s njihovim vlasnicima koji dolaze ovdje u Osijek. Pitao sam vas i ovako prije uključenja, pa gdje svi ti ljudi odsjednu, jer uistinu su to impozantne brojke. Tehnički imamo situaciju da je jedan događaj nam zapravo popuni sve kapacitete, ne samo u Osijeku, nego na ovom širem području.
3: Kinološko društvo Osijek ima jako dobru suradnju sa gradom Osijekom i oni su nam uvijek partneri, su organizatori naše manifestacije, zato što su prepoznali da je ovo isplativo ne samo za kinološko društvo, ne samo za stanovnike koji imaju priliku vidjeti pasminsku različitost, nego i za iznajmljivače koji iznajmljuju turističke smještaje, za prenoćišta, restorane, hotele i tako dalje. I evo, taj vikend će biti sve popunjeno, u gradu Osijeku nema dovoljno mjesta, tako da će naši izlagači biti smješteni u gradu Vukovaru, Županju, Vinkovci, čak u Pečuhu i poniki prespavaju u Srbiji.
2: Što se tiče tog vikenda, hajmo malo u rasporedu od subote kada sve kreće ovdje u Osijeku.
3: U subotu samo otvorenje izložbe kreće u 8.45, u 9 počnemo ocjenjivanje, prva izložba bi trebala završiti negdje do 13.30, u 14 sati počnemo druga izložba koja bi trebala trajati negdje otprilike do 18 sati, a u nedjelju ocjenjivanje kreće u 10 sati i trebalo bi trajati do 16 sati popodne.
2: Što se tiče posjetitelja, pretpostavljam da je pozivnica upućena i njima i njihovim ljubimcima.
3: Naravno, izložba se ne organizira samo zbog natjecatelja i zbog njihovih pasa, već i zbog građana grada Osijeka. Mi smo jedno vrijeme imali izložbu, obzirom da je Copacabana, koja je bila naše tradicionalno mjesto za organizaciju izložbi, jedno vrijeme bila u renovaciji. Imali smo izložbu u Petrijevcima, u Edene Mausu u centru. Vratili smo ih u Osijek upravo zbog građana grada Osijeka. Izložba Kinološkog društva Osijek pripada građanima grada Osijeka i one su svi poželjni, dobrodošli na našu izložbu, zbog njih to sve radimo, da vide pasminsku različitost, da vide ono što im odgovara i idemo zdravo i odgovorno držati i uzgajati naše pse.
2: Da, interes je proteklih godina bio sjajan, tako očekujete sada da će biti.
3: Očekujemo ove godine, reklame idu na našem radiju, reklame idu na svim portalima, u novinskim člancima, na našoj Facebook stranici Kinološkog društva, nadamo se velikoj posjećenosti.
2: S obzirom na ovu masovnost, imali možda i planova nekako dva put godišnje organizirati ovako nešto ili ipak još uvijek prerano?
3: Pa nije prerano, ali je previše dva puta godišnje, zato što ima relativno dosta izložbi na prostoru ovog srednjeg dijela Europe i mi imamo svoj kalendar već za svaku sljedeću godinu. Zna se kad je po kalendaru manifestacija. Kinološkom društvu Osijek pripada jesenski termin u 9. mjesecu, ne uskačemo drugima u termine i mi već znamo i suce koji će suditi 2027. 2028. godine. Naravno, uvijek imamo respektabilne suce iz cijelog dijela Europe. Iz Hrvatske imamo po jednog, dva suca, sve ostale suce zovemo izvana, zovemo najkvalitetnije, najpoštenije suce kako bi sve bilo na najvišem nivou.
2: Gospodine Bošković, hvala što ste nam približili ovo veliko događanje što nas očekuje, ne samo ovdje u Osijeku, nego već i od petka u Vukovaru. Neka nam sve prođe onako kako je zapravo proteklo i prethodnih godina, znači u najboljem redu, i da svi sa lijepim sjećanjima i dobrim iskustvima naravno posjetitelji ovdje iz Osijeka.
3: Evo, to i mi želimo. Građani, dođite, posjetite našu izložbu do nedjelja do podne, prošetajte se, obiđite veliki broj pasa, posjetite naš ugostiteljski objekt koji će biti montiran taj dan. Vjerujte, u Osijeku najbolje ćevape možete pojesti upravo na izložbi Kinološkog društva Osijek. Neka vam to bude ručak za subotu i nedjelju bez ikakvih problema, nećete ostati gladni.
2: Imate tri šatora, ali koliko sam vidio, prognoza vam ide na ruku.
3: Prognoza ide na ruku, ali bez obzira na to sve, mjesec rujan je takav kakav je, nikad ne možemo garantirati, zato smo spremni, imamo negdje oko 1300 kvadrata natkrivenog prostora, natkriveni ugostiteljski objekti, natkrivene kancelarije Kinološkog društva, prostor poljoprivrednog fakulteta, odnosno fakulteta agrobiotehničkih znanosti će nam biti na raspolaganju. Imamo respektabilan parkirni prostor, nekih 800 parkirnih mjesta, slobodnih parkirnih mjesta koje se ne plaćaju, prema tome dođite i uživajte s nama.
2: Hvala još jednom, gospodine Bočko, i sigurno ćemo vas i još zagnjaviti ovako tijekom vikenda naše ekipe. A evo, dečki, čuli smo i da nam se ne događa ništa drugo u Osijeku nego samo ova velika izložba Slavonija Dog Shows. Mislim da možemo i samo na temelju toga reći da nas očekuje jedan uistinu sjajan vikend ovdje u gradu na Dravi.
1: A ima i ćevapa.
4: Da. Tako da.
1: Mi ćemo
4: sviđa doći. Nam se, da, sviđa nam se ideja. Hvala ti, Vlatko, i pozdrav tebi i tvom sugovorniku. Do slušanja.
2: Pozdrav.

0: nominalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Tko će dobiti ulogu u Podravka Passati? Samo najbolje domaće rajčice s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Radio Osijek.
4: Manje priče. Sviramo
5: više hitova.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Europskom parlamentu u Strasburu održava se godišnji govor o stanju Unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavlja postignuća u prošloj godini i planove za sljedeću. U uvodu je rekla:
2: troškovi rastu i za pojedince i za poduzeća. Investicije treba zaštititi i zato je to naš prioritet. Imamo veliko, golemo tržište, imamo sjajne usluge, velike uštede i jednu od najjačih valuta. Međutim, još uvijek rascjepkavamo naš kapital, našu kupovnu moć, naše mreže i zato kada smo izabrani na ovo mjesto, odlučili smo se posvetiti inovativnim rješenjima i razvoju tržišta u kojem tvrtke mogu rasti, u kojem se financijski instrumenti mogu razvijati. Moramo u tome biti brži.
0: SDP je prikupio više od 50 potpisa saborskih zastupnika za opoziv vlade. Gostujući u programu Hrvatskoga radija, Arsen Bauk otkrio je kad će to uputiti u saborsku proceduru.
3: Uskoro ćemo ga predati i predviđamo da će parlamentarna većina to prije bržem nego u duljem roku staviti. Mi imamo mehanizam predavanja, a parlamentarna većina ima mehanizam od 7 do, ili 8 do 30 dana, prema tome mi očekujemo da će to na raspravu doći bliže 7 nego 30 dana, zbog toga što smo uočili da im ova tema jednostavno je žele što prije maknuti iz etera.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad i kako se planira slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu? O tome je među ostalim govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada. Problem s otpadom u Gospiću pao je vladi u krilo i vlada će ga riješiti, rekao je ministar i poručio:
4: apeliram na sve dionike ovog procesa i dio je resora mog na čijem čelu sam, energana. Upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte, ako se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo, i taj zrak neće doći tu do nas. To je sve tu. I ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku je 20 stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 60%, puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: I pozdrav svima uz radio ove srijede koja je, rekao bih, ogledni primjer kasnoga ljeta kakvo volimo. Vidim da je zato i bio prognoza skoro pa idealna. Tako da s te strane imamo dobar poguranac za danas, iako što ćemo od dana napraviti ipak na posljetku, o nama najviše ovisi. Ajmo, nada se da ćemo i mi nešto slušljivo i donekle zanimljivo napraviti od emisije koja upravo kreće, uglavnom rade na tome, radijski pregaoci, tonski realizator Zlatko Čajo, glazbu bira Zvone Mandić, vijesti donosi naša Iva Fijala. S nama su i letači koje ću najaviti kad se odluče oglasiti, a tu je i ovaj lik u džinglu prozvan. Ono najvažnije, dobre smo volje, što i vama želimo, idemo zajedno pratiti ritam dana.

0: 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi.

Naša uobičajena pričica vezana uz glazbu i datum vodi nas ove srijede 49 godina unatrag, jer na današnji dan 1977. godine objavljen je album Talking Heads-a 77. Debitansko izdanje njujorškog sastava za koje kažu da je označilo početak američkog novog vala. A storiju o njima naravno ugrubo znate. Jezgru benda formirao je frontman David Byrne, koji je s kolegama s fakulteta za dizajn u Rhode Islandu preselio u New York i počeo nastupati u klubovima kao diplomirani umjetnici. U tadašnju su rock scenu unijeli, kažu glazbeni znalci, drukčiji minimalistički pristup kombinirajući jednostavne pop strukture s Burnovim prepoznatljivim neurotičnim vokalnim stilom. Taj se recept možda najbolje osjeti na pjesmi koju je Burn napisao još u studentskim danima, zamišljajući je kao baladu u stilu Elisa Coopera. Umjesto balade dobili smo zarazni ritam u kojem glavni lik pjeva iz perspektive serijskog ubojice, koristeći u refrenu čak i francuski jezik. Pjesma je postala kultna i trajna osobna karta benda, a u nastavku našeg programa slušamo upravo taj njihov golemi hit, to je Psycho Killer.

22 stupnja su nam u Osijeku, bilo je jutros i 10 stupnjeva manje od toga. Vidim da bi se idućega tjedna jutarnje i noćne temperature mogle spustiti i malo ispod 10 stupnjeva, pa je dobro znati da je sve spremno za novu sezonu grijanja, mada neće valjda biti potrebe za tim bar još neko vrijeme. Uglavnom iz HEP-a javljaju, iz HEP toplinarstva, da je od juče 15. rujna sustav i službeno u pripravnosti, dakle u niskom su startu, no kada točno možemo očekivati tople radijatore? Kao i svake godine, sve ovisi o vremenskim uvjetima, čim vanjske temperature zraka

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, borbu protiv ekstremizma, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost, te novu sigurnosnu strukturu, a osudila je i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji.
2: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge europske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanjem.
0: Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Omogućuje se i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Oporba je prijedlog dočekala s kritikama. Miro Bulj iz Mosta i Dušica Radojčić Možemo.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra, koji su bili direktori, visoki funkcioneri.
4: Do 2025. godine Hrvatska je trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, Hrvatska ima samo 3. Umjesto da ovim zakonom olakšate zbog čega kočite razvoj građanske energije.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad i kako se planira slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu? O tome je među ostalim govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada. Problem s otpadom u Gospiću pao je vladi u krilo i ona će ga riješiti, rekao je ministar i poručio.
5: Apeliram na sve dionike ovog procesa i dio je resora mog na čijem čelu sam, energana, upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte, ako se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo, i taj zrak neće doći tu do nas. To je sve tu. I ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma.
0: Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnoga prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila s nultom emisijom, kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti, koji je počeo danas i završava 22. rujna, danom bez automobila. Cilj je podizanje svijesti o onečišćenju povezanom s motoriziranim prometom prometom u gradovima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ističe kako u tome važnu ulogu imaju europski financijski instrumenti, pa iz modernizacijskog fonda financirana nabava 6 elektrobaterijskih vlakova za prijevoz putnika i izgradnja hibridne punionice u vrijednosti 53,6 milijuna eura, a otvoren je i poziv vrijedan 45 milijuna eura za nabavu električnih vozila namijenjen djelatnostima koje godišnje prelaze više od 30 tisuća kilometara, poput taksi prijevoza i dostave koja koristi mala dostavna vozila.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske bit će uglavnom sunčano sa najvišom temperaturom zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima od 11 sati u Osijeku su 24 stupnja, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 45%, puše južni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na državnoj cesti D1 na čvoru Grlo. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno uz povremene zastoje. Vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno voze u zonama škola i vrtića. Čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Uveliko se radi na tome. Bliži se dan kada će HGSS-ovci u Osijeku preseliti iz dvorane Gradski vrt u svoju prvu pravu bazu u našem gradu, do duše uz grad u Podravlju. Cijeli projekt teži oko 550 tisuća eura. Županija je lijepo od njih već oskočila s početnih 50 tisuća eura kako bi radovi krenuli. Papiri i dozvole su spremni. Osječki HGSS-ovci napokon će dobiti pošten prostor za opremu i treninge. Treba li uopće isticati da rad HGSS-ovaca postaje sve važniji u ovim vremenima učestalih vremenskih ekstrema, od poplava do požara, kad se odluke donose brzo, a intervencije ovise o dobro uvježbanim timovima i pouzdanoj opremi. Naravno, kvalitetno opremljena baza, ono je što im definitivno treba i dobit će u Osijeku, a i o tome, ali naravno i o njihovu radu na našem području. S HGSS-ovcima je razgovarala Katarina Barač-Perošević. Najprije ćemo čuti pročelnika Osječke stanice Krešimira Burasina.
2: Evo, mi smo trenutno u procesu izgradnje baze u Podravlju i ta baza će svakako biti adekvatna za naše potrebe. To je taj veliki prostor za držanje opreme, znači skladišta, oružarnica, za vozila, čamce. Trebali bi imati puno adekvatni prostor za sastanke, edukaciju, a također i adekvatno vježbalište.
3: Sve to kako biste i brže djelovali i funkcionirali. Svi znamo da inače dolazite i pomažete građanima u onim iznimno i teškim i zahtjevnim situacijama. Koje su to ipak najčešće intervencije i koliko ste ih imali u prošloj godini?
2: Da, najčešće akcije spašavanja na području naše županije su zapravo potražne akcije, znači akcije za ljudima koji su se izgubili ili su jednostavno nestali. Također imamo i dosta veliki udio u prošloj godini stijenskih akcija, jer smo se jednostavno našli na područjima gdje je to u tom trenutku akcija se zapravo desila. Godišnje imamo oko 15 do 20 akcija, mislim da je prošle godine bilo 17, ako se dobro sjećam, inak je 50 intervencija na dežurstvima.
3: Ova služba u Osijeku osnovana je 2009. godine. Koliko imate trenutačno članova volontera, imate li dovoljno ljudstva, ali i opreme?
2: Volontera aktivnih trenutno imamo 27, imamo još 20 članova koji su u pričuvi, znači članovi GSS-a koji su bili aktivni trenutno nisu zbog raznih obiteljskih situacija. Oprema, ne možemo reći da nam nedostaje opreme, to se stalno zanavlja kontinuirano.
3: Hvala vam lijepa, a kako sve to izgleda na terenu i što tomu prethodi što se tiče i psihičke i fizičke spreme, otkriće nam i jedan od članova volontera, to je gospodin Hrvoje Domazetović. Društvo nam pravi i Luna, ona je potražni pas. Dakle, kada ste na terenu, što tomu prethodi, koliko vi kao dakle član HGSS-a trebate biti i psihički i fizički spreman, a koliko pas treba biti dakle educiran i obučen?
4: Svi pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja prolaze zahtjevne obuke. To su edukacije u vrlo širokom spektru, od rada u stijeni do spašavanja na vodi. A konkretno mi koji imamo potražne pse, uz to sve skupa moramo raditi sa psom, obučavati pse i sebe da bi znali tražiti nestale osobe i u takvim situacijama odgovoriti. Za psa konkretno to znači otprilike 2 godine treninga i rada da bi mogao izaći na polaganje licence koja traje cijeli dan.
3: Dugo ste u ovome poslu, međutim u onom trenutku što vas motivira da sve ostavljate i da se odazovete pozivu građana koji vas trebaju?
4: Pa to je teško reći, jer u onom trenutku kad se dobije poziv, čak i Luna kad vidi da ja uzimam nešto od stvari od GSS-a, te sekunde skače i sva je naelektrizirana, tako i mi otprilike. Niko ne razmišlja šta je motiv i zašto mi to idemo. Jednostavno ovdje, i to je recimo specifičnost ne samo ove stanice, su sve ljudi kojima je to prirodno da ako je neko u nevolji, ako se nalazi u izvan urbanom terenu i tamo gdje druge službe ne mogu prići, pomoći mu, da se što prije krene i da što prije možemo pomoći.
3: I za kraj, usko naravno surađujete na terenu i s drugim službama. Svi znamo, u slučaju potrebe trebamo nazvati 112 ili brojevi koji su na vašoj stranici. No kada ipak ne trebamo zvati HGSS?
4: Pa mi smo u prvom redu za izvan urbane sredine, ali kada neko nestane u nekoj šumi, u nekoj pustopoljini, ne bi trebalo zvati kad se suprug nije vratio na vrijeme sa pića, sa ekipom, ili kad se djeca u gradu ne vrate na vrijeme iz izlaska. Za te stvari je policija.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kako upasti u limenku Podravka Graška? Pa morate biti najbolji i morate biti iz hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka. Radio Osijek.
2: Najbolje prijepodne uz Radio Osijek.

Sitno brojimo i teško da niste čuli i da ne znate da u Osijeku za 6 dana, u ponedjeljak, kreće novi sustav naplate parkiranja putem nedavno postavljenih automata, a parking ćemo najprije početi plaćati u nultoj dijelu prve zone. E sad, budući da se parkiranje u gradu nije naplaćivalo preko 20 mjeseci, a i sam način plaćanja je mrvicu drukčiji, Osječki gradski prijevoz putnika odlučuje potražiti i pomoć studenata. Preko studentskog servisa raspisali su zato natječaj kojim traže čak 36 studenata i studentica koji će raditi kao asistenti građanima na terenu. Njihov angažman traće, dakle, tog prvoga tjedna, radit će u 2 smjene od 7 do 14 i od 14 do 21 sat, a glavni zadatak im je, jasno, pomaganje građanima pri korištenju novih automata, praktično pokazivanje postupka kupnje karte i objašnjavanje načina plaćanja. Od kandidata se traže komunikativnost, ljubaznost, strpljivost, odgovornost i, jasno, informatička pismenost kako bi znali prenijeti upute vozačima, odnosno građanima koji ih za to zamole. Ponuđena satnica iznosi 6,56 €. Radit će se na javnim parkiralištima u Osijeku gdje su postavljeni novi aparati. Svi zainteresirani studenti svoje prijave mogu poslati na e-mail GPP-a, ali ne treba, naravno, dugo razmišljati, nego ako vas ovaj mini poslić zanima, brzo se javiti. Evo, i ovo potvrđuje da će nam taj novi sustav naplate biti drukčiji. Morat ćemo prilikom plaćanja unositi registracijske oznake. Naravno da će nas automati sam upućivati, ali lijepo i od grada i od GPP-a što su se dosjetili angažirati i ove mlade ljude, jer sigurno će biti i onih koji će malo zapinjati u ovo prvo vrijeme, pa nek ima onih koji znaju i bit će u svakom trenutku na usluzi.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin svjetskog kongresa agrarnih novinara koji u Osijek dovodi 170 agrarnih novinara, fotografa i komunikatora iz cijeloga svijeta. Kongres će kroz stručni program i terenske posjete predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor međunarodnoj javnosti. Svečanom otvorenju u 20 sati u dvorani Franjo Krežma nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, a kongres je najavio i jedan od organizatora Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske.
2: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
3: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždin od 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bili upoznali Jadransku Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide u Zadar, druga ide u Istru.
0: 525 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i 65 mentora primilo je danas nagrade za izvrsnost koje četvrtu godinu zaredom dodjeljuje Osječko-baranjska županija. U tu je svrhu izdvojeno 122.650 eura, a nagrade se kreću od 1500 eura za timove te od 400 do 100 eura za pojedince. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš, mentorica Željka Goluža i nagrađena učenica Paula Kurtović.
4: Želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati stvarati.
5: Postoje četiri kategorije temeljem kojih nagrađujemo naše učenike. Ukupno je za ovu nakanu namijenjeno od 122.650 eura. 525 učenika je nagrađeno, što je, mislim, iznimno velik broj, 65 mentora i ono što nas posebno čini sretnim i ponosnim, je čak 50 medalja smo osvojili na državnim natjecanjima.
6: Učenici su iznimno zadovoljni i ovo je jedna vrsta poticaja da nastave dalje.
7: Sada mi je velika čast primiti ovu nagradu i da se primijeti moj kontinuirani rad u sve 4 godine. Naravno, bila je trenutaka u kojima je bilo malo teže, predmeta koji mi malo manje idu, ali smatram da je sav uložen trud se isplatio.
0: Žito grupa pustila je u rad još jednu solarnu elektranu u tvornici ulja Čepin. Instalirane snage 3,5 MW uz baterijski sustav snage 4,5 MW, što je investicija ukupne vrijednosti od 3,85 milijuna eura, izvijestili su iste tvrtke. Elektrana je puštena u pokusni rad krajem kolovoza. Predviđena godišnja proizvodnja električne energije iz nove elektrane, koja se sastoji od 7050 fotonaponskih modula, iznosi 5.500 megavat sati, dok je ukupna potrošnja tvornice više od 10.000 megavat sati. Predsjednik uprave tvornice ulja Čepin, Karlo Dudaš, istaknuo je kako su kao tehnološki moderna i ekološki osviještena tvornica skloni uvođenju najnaprednijih raspoloživih tehnologija s kojima smanjuju utjecaj na okoliš te racionalnije koriste resurse. Dječji zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa poziva svu djecu između 6 i 13 godina da im se pridruže. Osim glazbenog razvoja, članstvo u zboru donosi i nova poznanstva, druženje te priliku za sudjelovanje u različitim nastupima i događanjima, kaže voditeljica zbora Marijana Matijević.
8: Evo, tko god znači želi naučiti pjevati ili misli da zna pjevati, neka dođe kroz mjesec rujan, ponedjeljkom i četvrtkom u kulturni centar od 18.30 do 19.30. Znači, dječaci i djevojčice između 6 i 13 godina, evo, roditelji isto ako čuju da im djeca kod kuće pjevuše, slobodno nek ih dovedu i evo, nek stvaraju jednu lijepu zborsku priču.
0: Osijek će ovoga vikenda biti domaćin velike međunarodne izložbe pasa pod nazivom Slavonia Dog Shows. Dio događanja održat će se dan ranije u petak u Vukovaru, a tijekom subote i nedjelje u Osijeku se očekuje gotovo 1500 pasa. Posjetitelji i ljubitelji životinja tijekom dvodnevnog programa na prostoru livade u kampusu imat će priliku vidjeti vrhunske primjerke mnogobrojnih pasmina te pratiti ocjenjivanje stručnih međunarodnih sudaca. Predsjednik Kinološkog društva Osijek Ivica Bošković.
9: Izložba ove godine ima negdje oko 1820 pasa, od toga je u Osijeku 1440. Ti svi psi su podijeljeni u 10 međunarodnih FCI i skupina, negdje oko 130 do 140 pasmina pasa, ovisno po izložbi kako na kojoj. Mislim da posjetitelji imaju što doći vidjeti, imaju priliku vidjeti pasminsku različitost i odabrati upravo ono što njima treba i što im odgovara. Izložba se ne organizira samo zbog natjecatelja i zbog njihovih pasa, već i zbog građana grada Osijeka, da vide pasminsku različitost, da vide ono što im odgovara i idemo zdravo i odgovorno držati i uzgajati naše pse.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igraće se na neutralnom terenu u Bukureštu. Početak je u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
10: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo ujutro u Posavini, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, onima od 11 sati, u Osijeku su 24 stupnja, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 45%, puše južni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: ovoga prijepodneva gužva u gospodarskom centru u Osijeku. Povod okupljanju jest nastavak, sad već možemo reći, i male tradicije, jer čak 525 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i 65 mentora primilo je nagrade za izvrsnost koje četvrtu godinu zaredom dodjeljuje Osječko-baranjska županija. Sve ćemo detalje upravo doznati, jer priču s ove dodjele nagrada donosi nam naša Amoreta Bajto.
1: Prepoznati izvrsnost i poticati ako želimo da ona bude naša budućnost, ideja je zbog koje dodjeljujemo ove nagrade, kaže županica Nataša Tramišak.
2: Osječko-baranjska županija evo je ove godine nagrađuje izvrsnost naših učenika i osnovnih i srednjih škola, ali i njihovih mentora. Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima. Želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju. Zahvaljujem se i njima koji su evo danas došli, ovo je poseban dan za njih, i zahvaljujem se svakako i njihovim učiteljima i njihovim mentorima koji puno truda ulažu kako bi oni postizali ove rezultate i kako bi bili motivirani za učenje dalje. Danas će biti nagrađeno ukupno 525 učenika osnovnih i srednjih škola i 65 njihovih mentora. Zaista to su lijepe velike brojke koje govore koliko naših mladih u našim i osnovnim i srednjim školama vrijedno, marljivo radi i postiže one rezultate kakve to i treba biti na toj razini.
1: Nagrade su gotovo sve udvostručene, a dodjeljuju se u više kategorija. Dodaje pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš.
3: Četvrtu godinu za redom veliko nam je zadovoljstvo što dodjeljujemo ovu nagradu. Dolazi se samo trudom, radom i izvrsnim rezultatima. Postoje četiri kategorije temeljem kojih nagrađujemo naše učenike. U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo, u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori, i tu se isto iznos duplo povećao u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože, i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura. Ukupno je za ovu nakanu namijenjeno 122.650 eura. Kao što je županica rekla, 525 učenika je nagrađeno, što je, mislim, iznimno velik broj, 65 mentora, i ono što nas posebno čini sretnim i ponosnim je čak 50 medalja smo osvojili na državnim natjecanjima.
1: Mentori su iznimno važni, jer upravo oni mogu reći i pokazati učenicima da im je samo nebo granica, misli mentorica Željka Goluža.
4: Moja učenica je primila nagradu i smotra Lidrano sa samostalnim govornim nastupom. Ovo mi je već treća nagrada i zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji što je ovo prepoznala. Učenici su iznimno zadovoljni i ovo je jedna vrsta poticaja da nastave dalje. Prošle godine smo bili nagrađeni također za Lidrano sa skupnim nastupom. Ovo me samo tjera da idem dalje, i mene i djecu, zato što djeca vide da se trud isplati, da se znanje isplati i da postoje ljudi koji vjeruju u njih. U današnje doba, kada je izuzetno teško privući dječju pažnju, ja vjerujem da u svakom djetetu kipi to nešto, samo mi to moramo prepoznati, uhvatiti u to. Kada odustanu, a danas je tako lako odustati od svega, pa i nama odraslima kada naiđemo na izazove, jednostavno im pokazati da svaki pad znači neuspjeh, nego zapravo poticaj za novi pokušaj i da oni mogu puno više nego li što oni misle. Ali mi smo ti mentori koji moramo prepoznati to u njima, svjestiti ih da mogu i da zapravo samo im je nebo granicu.
1: I za kraj, riječ učenika.
5: Četiri godine srednjoškolskog obrazovanja. Sada mi je velika čast primiti ovu nagradu i da se primijeti moj kontinuirani rad u sve četiri godine. Naravno, bila je trenutaka u kojima je bilo malo teže, predmeta koji mi malo manje idu, ali smatram da je sav uložen trud se isplatio. Zato što mi je dao veliku prednost za budućnost i za dalje fakultetski rad. Pohađam trenutno predavanje na Feritu, započela su mi pripreme za brucoše i nastavljam smjeru programskog inženjerstva. Svidjelo mi se što ostajem u gradu, mislim da Osijek jako napreduje u smislu IT industrije i IT sektora, gdje mi se sviđa kako je fakultet povezan sa lokalnim firmama, te mi se svidjelo kako ću raditi praksu u studiranju i smatram da je to jako koristan način učenja.
1: Kaže jedna od nagrađenih učenica, sada studentica, Paula Kurtović.
6: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
7: Samo glazba koju volite.
6: Ovo je Radio Osijek.

0: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
1: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: A sad se opet vraćamo najvrućoj temi u Hrvatskoj ovih dana, pa i proteklih tjedana. U Našicama će se ove subote održati prosvjed građana protiv dovoza i termičke obrade otpada u tamošnjoj tvornici cementa Nexe. Okupljanje je najavljeno za 10 sati na Trgu doktora Franje Tuđmana. Organizatori poručuju da od nadležnih traže potpune informacije o tome kakav će se točno otpad dovoziti u Našice, odakle dolazi, u kojim količinama, na koji će se način obrađivati. Govorimo naravno o onom otpadu iz Gospića. Prosvjed je, kao što znate, organiziran nakon odluke vlade da se oko 650 tona tog neopasnog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit hitno ukloni i energetski oporabi, odnosno spali u cementarama Nexe i Holcim. A uoči subote u Našicama je stvarno živo i uzburkano. I Mostovci su prije podne održali presicu u tom gradu s koje su izrazili punu potporu onim stanovnicima Našica koji se protive takvom planu. Pozvali su i slavonske zastupnike vladajuće većine da ga zaustave. Te tono još čekamo, emitirat ćemo ih u našim vijestima i u dnevniku. A ono što ćemo sada čuti jeste očitovanje našičkog gradonačelnika Krešimira Kašube, koji je kratko sumirao sve što se izdogađalo proteklih dana i svoja saznanja. Pa evo, dakle, što kaže čelni čovjek Našica uz napomenu kako je on član Hrvatske demokratske zajednice i da ćemo, dakle, u programu svakako danas još čuti i glas oporbe.
1: Priča počinje u četvrtak i dobivamo informacije da stiže neopasni otpad. U petak smo sazvao vlasnika gospodina Ergovića, vlasnika cementare, odnosno Nexa DD-a i njegovu struku, to je gospodin Koren, koji je do u detalje objasnio o čemu se radi. Prvo i osnovno, što je mene osobno zanimalo, šta znači neopasni otpad. Jasno i glasno je rečeno da je to plastika, drvo, tekstil, nešto što uobičajeno su oni oporabili 20 godina. Znači, to se događa, znači, na cementari 20 godina. To je ono što je ključno. Dalje što me je zanimalo, analiza zraka. Mi smo tokom 24. i 25. godine imali i dodatne stanice koje smo u ime grada Našica, neovisne stanice, koje su bile indikativno postavljene na području grada Našica. I ono konkretno što me zanima, to je analiza zraka, odnosno šta se događa s tim otpadom. E, tu je sad bitno i ključno reći da taj otpad doslovno, po riječima struke, nestaje, da nema emisije, da je onaj otpad, a to je znači pepel koji nastaje u spalionicama, cementar ima tu privilegiju da po riječima struke pepela nema, odnosno taj pepel se ugrađuje u klinker, odnosno neutralizira u cementu. Prijevoz otpada osigurava Nexe DD. Gdje će se analize vršiti? Znači, vršit će se na dva mjesta, i u Gospiću, ali i u cementari prije zbrinjavanja, odnosno spaljivanja. To su ključne stvari gdje treba jasno i glasno građanima reći. Ja sam u četvrtak ujutro razgovarao i sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, koji mi je rekao da iza svega stoji Vlada Republike Hrvatske. U subotu sam razgovarao sa ministricom Vučković, koja je dala na raspolaganje ministarstvo gradu Našicama sve što bude bilo potrebno u hodu rješavati, ali jutro sam sa gospodinom Balenom razgovarao, koji je direktor Fonda za zaštitu okoliša, gdje smo utvrdili sufinanciranje indikativnih stanica, dodatnih stanica koje će grad Našice neovisno izabrati za analizu zraka u gradu Našicama. 24. i 25. godine analize su pokazale da nema nikakvih odstupanja, i ono što je meni važno, da i ovo zbrinjavanje neopasnog otpada, to je bitno točno razlučiti šta znači neopasni, a šta opasni otpad, da je to uobičajeni postupak koji se događa u Našičkoj cementari.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Voda se u Lici od prošloga mjeseca analizira jedanput na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnoga otpada u Gospiću. Zbog te afere SDP pokrenuo postupak opoziva vlade i prikupio više od 50 potpisa koje će uskoro poslati u saborsku proceduru. Zbog otpada će saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati o funkcioniranju sustava. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri, gdje se protiv od dovoza otpada bune stanovnici, druga je u Našicama. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
2: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
0: Zbog slučaja u Gospiću, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno predsjednik odbora Ranko Ostojić.
3: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
0: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
4: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
5: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, Austrija 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
6: Olakšava se omogućavanju dijeljene energije među više OIB, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Danielu Elu iz Berka. Optužen je da je zlostavljao zarobljenike, većinom vukovarske branitelje i civile, u logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica 1991. i 92. Rasprava je nastavljena izvođenjem materijalnih dokaza poput zapisnika o prepoznavanju, zapisnika o pretrazi doma te nalazu i mišljenju sudskoga vještaka o zdravstvenom stanju oštećenika. Izvanraspravno bi video vezom iz Beograda 13. listopada trebala svjedočiti liječnica Silvija Vukić, a iduće ročište bit će dan poslije. Specijalni sud za Kosovo proglasio je bivšega kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Osuđen je na 25 godina zatvora.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, temperatura zraka u Osijeku je 26 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 43%, puše nam jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Slušali smo upravo Josipinu kraljicu divljine u kojoj se spominju riječi bezglavo i ureče, za koje se nadam da nisu primjenjive kad govorimo o ponašanju vozača na našim cestama. Mi smo se, razumije se, kao i uvijek u ovo vrijeme povezali s Hrvatskim autoklubom, doznaćemo kako nam se razvija prometna srijeda, je li bilo i nekih težih, ne daj Bože, situacija, kakve nam vijesti dolaze s cesta, sve to reći će Zvijezdana Horvat. Dobar dan, Zvijezdana.
2: Dobar dan, dobar dan. Vi ste optimistični, pa uvijek. Mislite da ovih koji bezglavo jure nema. No, nažalost, danas se baš dogodila takva situacija s bezglavom jurnjavom. Naime, zbog vozila koje se kretalo u krivom smjeru, dogodila se teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora mosta Sava i čvora Zagreb Istok. Trenutačno je tamo promet u prekidu. Ostala su vozila u koloni dugoj od oko 3 km, sad već duže od 2,5 sata. Čekaju na toj dionici da se završi policijski očevid i da se uklone vozila. Dva su teretna vozila i dva osobna. Od tog frontalnog sudara dakako dosta je i razbacanih dijelova automobila, pa je čak i u suprotnom smjeru bilo poteškoća u prometu i u suprotnom se smjeru trenutačno vozi u koloni dugoj od oko 1 km, a na čvoru Kosnica sva vozila koja dolaze iz smjera zapada i kreću se prema istoku preusmjeravaju se na vožnju i obilazak gradskim prometnicama te se ponovno vraćaju na autocestu na čvoru Zagreb Istok. Eto, dan je počeo lijepo i mirno, nastavio se kaotično, nadamo se da je to sve što će se danas dogoditi od ovih izvanrednih prometnih događaja. Isto tako se nadamo da će na ovom mjestu situacija ubrzo biti normalizirana. Obilaznicu ne koristimo samo za tranzitni promet, već vrlo često i mi koji živimo u gradu mislimo da ćemo obilaznicom lakše stići u smjeru između zapada i istoka ili obratno, pa ne vodimo računa o tome niti da imamo sa sobom vodu ili možda nešto hrane, jer mislimo da ćemo sve to obaviti u najviše 20 minuta. No, eto, mnogi su ostali tu čekajući da se situacija normalizira. Kolona je dakle duga 3 km, rekla sam, a između čvora Jakuševec i Kosnica sada je oko 6 km. Na ostalim cestama promet je pojačan, ima gužvi, ima i kolona u zonama radova i privremene regulacije prometa, no ipak nema tako ozbiljnih situacija drugdje, manje više sve u redu, dobra vremenska situacija, što znači da ako krećete na put samo oprezno i polako, nemojte žuriti, kontrolirajte brzinu, vozite sigurnom brzinom i dakako poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine. Dobro se pripremiti prije nego što krenete, bacite pogled na svježe informacije o prohodnosti cesta na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba i dakako odaberite onu rutu puta koja je za vas najpovoljnija. Gužve su danas u prometu teretnih vozila na brojnim graničnim prijelazima, čekanja su duža, osobito na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš, a isto tako i na graničnom prijelazu Bajakovu pojačan je promet osobnih vozila povremeno u oba smjera, no veće su gužve ipak na ulasku u Hrvatsku.
1: Žao nam je zbog ove nesreće o kojoj ste uvodno govorili, nije bilo ugodno ni čuti kako je to izgledalo. Nadamo se da će posljedice biti najmanje moguće kad govorimo o ovako teškoj nesreći. I sa svima koji su u kolonama izražavamo solidarnost, a sve vas koji ste u prometu još jednom pozivamo na maksimalan oprez. Hvala vam, Zvijezdana, na ovim informacijama. Voljeli bismo i da nema ovih loših, ali nažalost situacija je danas takva, ali tako.
2: Tako je, tako je, da, zato to i govorimo, da bismo vozače potakli na promišljanje. Dakle, svima nam se žuri, svi smo uvijek u velikim obavezama, vremena nikad dovoljno, no život je samo jedan, pa mislim da možemo onda zaključiti da koja minuta više u prometu ujedno znači i to da ćemo vožnju nastaviti.
1: Valja to uvijek imati na umu. Hvala još jednom.
2: Čujemo se, sretan put svima. Here it goes a little something like this.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: 26 stupnjeva je u Osijeku, nisu nam danas na snazi nikakva posebna upozorenja, ali često ste sigurno tijekom ovoga ljeta zavirivali na stranicu Državnog hidrometeorološkog zavoda kako biste provjerili u kojoj ćemo to boji biti u sljedećim danima, a sjećamo se, bilo nam je i dana kad je čitava Hrvatska bila u crvenome. A od sljedećeg tjedna imamo novosti, odnosno novosti ima DHMZ što se tiče ovog sustava upozorenja na opasne vremenske pojave, jer ta će se od sad izdavati za svaku županiju zasebno umjesto dosadašnjih onih 8 klimatoloških regija. Rekli bismo dobrodošla promjena s obzirom na to da su dosadašnje regije obuhvaćale dosta velika područja. Primjerice, Zagrebačka regija obuhvaća 6 županija, grad Zagreb, a nova karta slijedit će sada administrativnu podjelu Hrvatske. Preglednija će biti i vremenska linija u tablici s detaljima upozorenja ispod karte. Protekli sati bit će prikazani sivom bojom, a crna okomita crta označavat će trenutačni sat. Tako će korisnici lakše vidjeti koja su upozorenja još na snazi, a koja tek slijede. Znam da vam ovo možda komplicirano zvuči, ali kad vidite sve će, nadam se, biti jasno. Inače, boje i njihovo značenje ostaju nepromijenjeni. Znači, zelena označava da nema upozorenja, žuta potencijalno opasno vrijeme, narančasta opasno, crvena izuzetno opasno vrijeme. Zadržavaju se i prepoznatljivi simboli opasnih vremenskih pojava za koje se izdaju upozorenja. Za kopneni dio Hrvatske upozorenja će se i dalje izdavati za 7 vremenskih pojava: vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grmljavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu. Evo što je ovoj promjeni rekao ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
1: Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći usled klimatskih promjena, a naš je zadatak prilagoditi sustav ranog upozoravanja tim promjenama i osigurati da informacija o opasnom vremenu bude korisna onima koji na temelju njih donose odluke. Nakon što smo 2024. proširili sustav upozorenja za jedan dodatan dan unaprijed, u rujnu ove godine uvodimo upozorenja na detaljniju prostornu razinu. Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija. Ovo je još jedan korak u razvoju sustava upozoravanja. Cilj nam je da je pravodobna metrička informacija što brže dođe do odluke i djelovanja. Tu nam je svaka minuta, svaki sat bitan. A u narednom razredu nastavit ćemo razvoj kriterija za postojeće dodatne pojave i na kopnu, i na obali, i na otvorenom moru.

0: Ako ste član kohorte, a ovih vam je dana na kućnu adresu stigla plava koverta, bez panike, nije sudski poziv, nije ni poziv za vojnu evidenciju, slobodno otvorite, to samo kohorta poziva službeno na mobilizaciju za utakmicu u Varaždinu. Nakon rušenja Dinama na Opus Areni, euforija je očito na vrhuncu, a udruga navijača poslala je poruku u svom pismu. Pišu ovako: svaki pravi navijač Osijeka dužan je u subotu biti u Varaždinu i bodriti naše dečke do nova tri boda u borbi za Europu. Iz udruge apeliraju na sve koji putuju da na stadion u Zagrebačkoj ulici stignu već u 16 sati kako bi se na vrijeme i bez gužve organizirala velika navijačka koreografija za utakmicu koja počinje u 17. Mislila je kohorta u pismu i na one koji ove subote nikako ne mogu na gostovanju u Varaždin. Njima poručuju: iskoristite priliku, kupite ulaznice za iduću domaću utakmicu protiv Istre i povedite na tribine što više ljudi. Kao što znamo, bijelo-plavi drže sjajno drugo mjesto na ljestvici, atmosfera u gradu je dobra, fantastična, kohorta pismo zaključuje u svom prepoznatljivom šaljivom stilu. Sva sličnost s nekim drugim pozivima je sasvim slučajna.
1: Radio Osijek.
2: Glazba iz ravnice.

0: Radio Osijek.
1: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
1: Voda se u Lici od prošlog mjeseca analizira jedan put na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Istodobno čeka se odvoz za manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Ministar Branko Bačić poručuje.
3: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
1: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad i kako se planira slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu? O tome se među ostalim govorio je o tome ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji Sada vlada prvoga programa. Problem s otpadom u Gospiću pao je vladi u krilo i ona će ga riješiti, rekao je ministar i poručio.
4: Apeliram na sve dionike ovog procesa i dio je resora mog, na čijem čelu sam, energana, upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte, ako se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo i taj zrak neće doći tu do nas, to je sve tu. I ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma.
1: Domovinski pokret zbog mnogih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
5: Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
1: SDP je prikupio više od 50 potpisa saborskih zastupnika za opozive vlade i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, rekao je gostujući u mreži prvog saborski zastupnik Arsen Bauk.
6: Uskoro ćemo ga predati i predviđamo da će parlamentarna većina to prije bržem nego u duljem roku staviti. Mi imamo mehanizam predavanja, a parlamentarna većina ima mehanizam od 7 do, ili 8 do 30 dana. Prema tome mi očekujemo da će to na raspravu doći bliže 7 nego 30 dana zbog toga što smo uočili da im ova tema jednostavno je žele što prije maknuti iz etera.
2: Vrijeme.
1: Prognoza za sutra najavljuje prijepodne prevladavajuće sunčano, ujutro u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana porasta na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. U Osijeku je 28, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 42%, vjetar je jugoistočni. Istočni 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić. Ona je trenutno najavljujuća zvijezda na vrhu svih globalnih ljestvica s više od 330 milijuna ukupnih streamova. Njezin nastup na Reading Festivalu bio je jedan od najcjenjenijih, a njena sjevernoamerička turneja koja počinje u rujnu već je raspadana.

Adela ima 22 godine i puna energije. Od nepoznate osobe već je dospjela na vrh ljestvica i postala pravi glazbeni fenomen koji je čak privukao pozornost Oscarovke Nicole Kidman, koja je odlučila pokrenuti vlastiti TikTok profil koristeći njenu pjesmu Ain't in LA i proglasila se obožavateljicom. Adela je upravo objavila svoj debitanski album Prima zajedno s novim singlom

22-godišnja pjevačica ne stvara samo pop glazbu, ona želi govoriti o stvarima koje mogu biti neugodne. Osjećaji i pozitivni i negativni imaju za nju istu težinu. Pravim imenom Adela Jergova, rođena je 27. studenoga 2003. u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke. Ona zna što znači biti oblikovana sustavom i boriti se protiv njega. Često je se osjećala u sukobu sa konzervativnim vrijednostima svoje zemlje.

Umjesto da dopusti drugima da obeshrabe njezin dječji san da postane pop zvijezda, Adela je tu energiju usmjerila u godine rigoroznog baletnog treninga. S 14 godina preselila se u Beč, a zatim u London kako bi pohađala elitnu baletnu akademiju. Ali kada je zov glazbe postao prejak da bi ga se ignoriralo, posvetila se tome s punim radnim vremenom. Izvan škole opsesivno je proučavala američku pop kulturu. Uzimala je sate pjevanja, čak je uspješno pronašla učiteljicu Olivia Rodrigo i na kraju je počela pisati pjesme kao način da se nosi s teškoćama adolescencije.

2020. godine Adelino samouko obrazovanje dovelo ju je do najvećeg izazova do tada. Preselila se u Los Angeles kako bi se upisala u Dream Academy, gdje se natjecala za mjesto u međunarodnoj grupi koja će kasnije postati Cat's Eye. Bilo je to izazovno, ali neprocjenjivo iskustvo koje ju je duboko naučilo osnovama umjetničkog života, jačajući disciplinu, otpornost i umjetnički talent koji je brusila od djetinjstva. No, nakon što je dala sve od sebe u natjecanju, Adela je na kraju ispala. Godina koja je uslijedila bila joj je najgora u životu. Bez jasnog puta koji bi slijedila, odvojila je vrijeme za eksperimentiranje, stvaranje glazbe i ponovno otkrivanje tko je. Nakon što je potpisala ugovor s Capitol Recordsom, objavila je EP, brzo stekavši priznanje za svoje smjele pjesme i zapanjujuće nastupe, koji su izazvali veliku online buku i doveli je do nastupa na prestižnim festivalima poput Lollapalooze. Sada s debitanskim albumom Prima, poteknutim globalnim hitom Ain't in LA, koji je prikupio preko 100 milijuna streamova, Adela je spremna proslaviti se diljem svijeta.

0: Glazbeni navigator.
1: Ništa bolje od ovoga. Novi je single grupe Kazebian. Pjesma se nalazi na novom albumu X3, koji je trenutno na vrhu liste najprodavanijih u Velikoj Britaniji. Deveti album benda sadrži 10 pjesama s pop zvukom pomješanim sa psihodeličnim gitarama. S privlačnim refrenima materijal učvršćuje poziciju Kazebijana kao jednog od najvažnijih britanskih bendova 21. stoljeća. Pjesme su zadržale obilježje ranih dana benda s njihovom

0: Glazbeni navigator.
1: Dvije senzacije 90-ih prvi su put udružile snage na međunarodnoj glazbenoj sceni. U zaraznoj pop pjesmi Feel My Love sa suptilnim utjecajima country popa i folka, Tag Dead se udružio s Michaelom Patrickom Kellyjem iz Kelly Family. Ova emotivna i uzdižuća pop himna slavi dobra i loša razdoblja u životu koja se mogu prebroditi zajedno s voljenom osobom, nudeći snagu i hrabrost za budućnost. Don't

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate dvije godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Otpad u Gospiću i njegovo zbrinjavanje među glavnim je temama u Saboru. Mostovci došli u Našice pred cementaru. Osječko-baranjska županija nagradila osnovnoškolce, srednjoškolce i mentore. Osijek domaćin svjetskog kongresa agrarnih novinara. Sutra prevladavajuće sunčano, u drugom dijelu dana porasta na oblake. Navečer mogućnost za malo kiša, temperatura do 29. Stranka Most protivi se planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre, koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim. Prilog Željka Kovačevića.
2: Saborski zastupnik Marin Miletić danas je na konferenciji za novinare ispred cementare Nekse u Našicama rekao kako vlada u Slavoniji i Istri planira spaljivati 650 tona neopasnog otpada. O spaljivanju tog otpada rekao je kako može uzrokovati oslobađanje za zdravlje štetnih plinova, te zatražio odgovore o tehnologiji i filtrima kojima raspolažu postrojenja određena za spaljivanje takvog materijala.
3: Ne postoji neopasan otpad. Vi kad spaljujete plastiku, u zrak odlaze dioksini i furani, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kancerogeni plinovi koji uzrokuju teška oboljenja u radijusu oko tih spalionica. Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
2: Upozorio je i na pitanje zbrinjavanja pepela koji ostaje nakon spaljivanja, kao i na mogućnost njegove uporabe u proizvodnji cementa. Miletić, koji je bio u društvu predsjednika županijske organizacije Mosta Josipa Skočibušića i predsjednika osječke organizacije te stranke Viktora Škare, pozvao je Slavonce da slijede primjer građana Istre koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim, a pozvao je ministra obrane Ivana Anušića da podrži po njemu pravednu borbu protiv onih koji organiziraju, provode i štite one koji odlažu opasan otpad.
3: Ja očekujem od Slavonaca da ne spavaju, da ne drže pognutu glavu, neka se uzdignu, neka stanu na svoje noge pa će vidjeti koliko su ti lažni gospodari u stvari maleni. I još nešto, zanimljivo da jučer u Hrvatskom saboru na aktualcu nije bilo ministra Anušića.
2: Miletić je izrazio punu potporu stanovnicima Našica koji se protive takvom planu, te pozvao slavonske zastupnike vladajuće većine da zaustave dovoz otpada.
0: A otpad u Gospiću među glavnim temama je i u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
4: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
5: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
0: Saborska oporba kritizirala izmjene zakona o tržištu električne energije. Iako uz ostalo donosi pomake u zaštiti kupaca, dio oporbe upozorio je da je i dalje ograničavajući za razvoj energetskih zajednica. Snježana Kralj.
6: Zakon donosi zabranu isključivanja električne energije ugroženim kupcima, predviđa i mnoge mjere prije nego što problem dođe do te razine, podsjeća Boška Ban iz HDZ-a.
7: Fleksibilne planove otplata, savjetovanje o dugu, upozorenja na neuobičajeno visoku potrošnju
6: i dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima, u buduće bi trebalo biti jednostavnije. Kako, pita Mihael Zmajlović iz SDP-a.
8: Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energije energetskih zajednica.
9: Dijeljenje energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele, cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
6: Izjavio je državni tajnik Vedran Špehar, koji Dušicu Radojčić iz Možemo uvjerava i da su razlozi operativne, a ne zakonske prirode.
9: Kad je energetska zajednica, moramo definirati odnose između nas. U Hrvatskoj ni dva brata se oko nečega ne mogu dogovoriti, a kamoli desetero braće.
10: Nevjerojatno mi je da ste malo prije rekli da je krivnja negdje drugdje, a ne u teškim uvjetima koje ste postavili za njihovo osnivanje.
6: Miro Bulj iz Mosta pak dodaje.
11: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
6: Zakon se donosi po hitnoj proceduri zbog kašnjenja u preuzimanju europskih direktiva i postupaka povrede prava Europske unije.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Osječko-baranjska županija četvrtu je godinu za redom nagradila izvrsnost. Priznanja je primilo 525 osnovnoškolaca i srednjoškolaca te 65 mentora. Novčane su nagrade uglavnom dvostruko veće nego prošle godine, ali najvažnije je poticati mlade da rade i bolje i više, zabilježila Amoreta Bajto.
12: Prepoznati izvrsnost i poticati ako želimo da ona bude naša budućnost, ideja je zbog koje dodjeljujemo ove nagrade, kaže županica Nataša Tramišak.
13: Želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti.
12: Nagrade su gotovo sve udvostručene, a dodjeljuju se u više kategorija. Dodaje pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš.
14: Postoje četiri kategorije temeljem kojih nagrađujemo naše učenike. Ukupno je za ovu nakanu namijenjeno od 122.650 eura. 525 učenika je nagrađeno, što je, mislim, iznimno velik broj, 65 mentora i ono što nas posebno čini sretnim i ponosnim je čak 50 medalja smo osvojili na državnim natjecanjima.
12: Mentori su iznimno važni, jer upravo oni mogu reći i pokazati učenicima da im je samo nebo granica, misli mentorica Željka Goluža.
15: Ovo mi je već treća nagrada. Učenici su iznimno zadovoljni i ovo mi je jedna vrsta poticaja da nastave dalje. Prošle godine smo bili nagrađeni također za Lidrano sa skupnim nastupom. Ovo me samo tjera da idem dalje, i mene i djecu, zato što djeca vide da se trud isplati, da se znanje isplati i da postoje ljudi koji vjeruju.
12: I za kraj, riječ učenika.
16: Sada mi je velika čast primiti ovu nagradu i da se primijeti moj kontinuirani rad u sve 4 godine. Naravno, bila je trenutak u kojem je bilo malo teže, predmeta koji mi malo manje idu, ali smatram da je sav uložen trud se isplatio.
12: Kaže jedna od nagrađenih učenica, sada studentica, Paula Kurtović.
0: U Osijeku će večeras službeno biti otvoren Svjetski kongres agrarnih novinara. Najveći je to međunarodni događaj posvećen novinarima koje prate poljoprivredu i proizvodnju hrane. Još od 13. pa sve do 22. ovoga mjeseca sudionici konferencije 170 novinara iz 40 zemalja svijeta upoznaju se s hrvatskom poljoprivredom od Slavonije, Baranje preko Varaždina do Istre i Dalmacije. Središnji je dio kongresa u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, koja će u sljedeća 4 dana postati središte svjetskog agrarnog novinarstva, javlja Mirta Milas.
17: Uloga agrarnih novinara posebno je važna u vremenu velikih klimatskih promjena i izazova u proizvodnji hrane.
18: Poljoprivreda je tvornica pod otvorenom i upravo zato moramo kontinuirano prenositi stručne informacije i znanstveno utemeljene do svih naših poljoprivrednika. Uloga agrarnih novinara je tu iznimno bitna. Kolektiv agrarnih novinara koji se okuplja u Hrvatskoj je velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku.
17: Istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić i dodao kako će njih 170 iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o domaćoj poljoprivredi, ali i gastronomsku i turističku ponudu koja mora biti bolje uvezana sa agrarom. Osječko-baranjska županija prirodno je središte ovog događaja, jer je poljoprivreda duboko utkana u identitet našeg kraja, no ona je puno više od tradicije, kaže pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam u županiji Tatjana Turalija.
19: Poljoprivreda je važna gospodarska grana i snaga budućeg razvoja koja se treba temeljiti na znanju, novim tehnologijama, održivoj proizvodnji i snažnijem povezivanju sa prehrambenom industrijom, turizmom i znanstvenom zajednicom.
17: Organizator ovog velikog događanja je Društvo agrarnih novinara Hrvatske, predsjednik Vedran Stapić.
8: Interes je golem, dobar. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program, da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
17: Nakon večerašnjeg svečanog otvorenja, na kojem će biti proglašen pobjednik izbora za najbolje ruralne fotografije Rural Foto 2026. te je dodijeljena nagrada Društva agrarnih novinara Hrvatske za komunikatora godine, sudionike sutra očekuje radni dio posvećen temama vezanima uz potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnoj inteligenciji i budućnosti novinarstva.
0: Istekao je rok za prijavu štete od suše. Prva se procjena nastalih šteta očekuje za 15 dana. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije Marija Pakter podsjetila je kako je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za 2026. godinu donio župan Ivan Bosančić na prijedlog Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
20: Najveće štete zabilježene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, voću i povrću. Upravo kukuruz i suncokret čine najveći dio poljoprivrednih površina u našoj županiji. Kukuruz oko 30.000 hektara i suncokret oko 25.000 hektara. Rok za prijavu šteta bio je 15. rujan 2026. godine. Trenutno općinska, odnosno gradska povjerenstva unose u registar šteta prve procjene štete. Oni su to obvezni napraviti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, a to je 22. rujan. I tada će se znati prva procjena štete za područje županije, a ona se može razlikovati od konačne procjene. Konačnu procjenu štete dostavlja Županijsko povjerenstvo Državnom povjerenstvu putem registra šteta i to u roku od 60 dana od dana donošenja odluke.
0: Tvrtka Mlinar, koja zapošljava u Osijeku 660 ljudi, investirat će 12 milijuna eura u osječku tvornicu bureka. Nova, potpuno automatizirana proizvodna linija udvostručit će proizvodne kapacitete tvornice. Ulaganje će dodatno učvrstiti poziciju Mlinara kao vodećeg proizvođača bureka u regiji te stvoriti preduvjete za daljnji razvoj proizvodnje i zaposlenosti u Osijeku. Predsjednik uprave Mlinara Mladen Weber, pa osječki gradonačelnik Ivan Radić.
21: Planiramo veliku investiciju, za nas veliku, od otprilike 12 milijuna eura, gdje ćemo instalirati novu liniju za burek. Ono što danas radimo na 4 linije, to je otprilike godišnje oko 70 milijuna komada bureka. Ta nova linija će sama moći raditi 60 milijuna komada, a potencijal je veliki što na hrvatskom tržištu, što na tržištima u okruženju, a i u izvozu na zapadu. Burek pokazuje veliki potencijal i to je naš jedan od velikih aduta za izvoz uz picu. Nakon toga očekujemo još jednu investiciju gdje bi radili novu halu za novu tvornicu pica.
22: Mogu reći da uistinu izgleda impresivno. Unatrag 5 godina čak 350 novozaposlenih, investicija hvale vrijedna koja će se uskoro i napraviti ovdje na području tvornice. A uz to čuli smo i najavu gradnje nove tvornice, nove proizvodnje, novog izvoza, novog zapošljavanja. Tako da definitivno podršku grada Osijeka imaju prilikom gradnje tvornice će imati velike uštede iz razloga što smo mi kao gradska uprava još 2021. godine donijeli odluku da sve investitore koji grade proizvodne pogone oslobađamo od komunalnog doprinosa.
0: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog HPL-a. Igraće na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
23: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno HPL je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne je prevladavajuće sunčano, ujutro je u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana poraste na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. U Osijeku je sada 29, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 41%, vjetar je istočni 2 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Branimir Bošnjak, a dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Srednjika.
1: Dobro poznati ritmovi, dobro poznata najava, dobar dan, stiže Srednjika, izdanje broj 2, kažemo to tako, u novoj sezoni, ljubitelji sporta prije svega dolaze na svoje sportske aktualnosti, najave događaja, razgovori, to je ono što donosimo sve do 19 sati, zato vas pozivamo da ostanete s nama. Branimir Bošnjak i Daniel Hojsak na tome apeliraju kao tonski realizator i glazbeni urednik. Monika Kralj će nam čitati vijesti svaki puni sat, a moje ime je Vedran Drabek i još vam jednom želim dobrodošlicu ove sunčane srijede poslijepodne u Srednjiku.

0: Средника.
1: Prva tema današnjoj srednjiki tenis. Hrvatska Davis Cup reprezentacija ovoga vikenda u njemačkom Halleu igra drugo kolo kvalifikacija za odlazak na završni turnir. U vrlo mladom sastavu Hrvatska stiže jako i Njemačkoj, koja je favorit. Izbornik Ivan Dodik u konačnici se odlučio za Dinu Prižmića kao prvog hrvatskog reketa. Vrlo vjerojatno druga snaga, i to u pojedinačnoj konkurenciji, bit će Matej Dodik. U parovima su na usluzi nekada dva najbolja igrača svijeta, nekada najbolji par svijeta, Mate Pavić i Nikola Mektić. Mladi 21-godišnji Dodik, naš sugrađanin, Osjećanin, je stigao u Halle sa rankingom karijere nakon osvajanja Challengera u Komu i polufinala također u Italiji u Genovi. Trenutačno je 171. igrač svijeta, za reprezentaciju će ovo biti minimalno četvrti nastup. Debitirao je prije dvije godine protiv Litve, a mi ćemo poslušati što kroz najavu nastupa naše reprezentacije koja je stigla u Njemačku ima poručiti Dodikov prezimenjak i naravno izbornik Ivan Dodik.
2: Uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo. A evo, nažalost, Marija nije s nama, imao je to veliku ozljedu, malo ozbiljniju ozljedu na US Openu, tako da smo morali raditi izmjene. Gledali smo kako će biti Borna Ćorić, ali evo, i on nije, nažalost, spreman, i to je bila mala šansa možda da i on bude spreman za susret, ali nije. Tako da ekipa je standardno koja će i sljedećim godinama zastupati hrvatsku reprezentaciju. Meni je drago da je Borna s nama i stvarno dečko koji zadnju godinu dana se puno muči s ozljedama, pokušaje, trenira, radi, trudi se, i ja se nadam da će se vratiti tenisu što prije. Dečko s puno toliko iskustva može sa jednim dobrim savjetom i pomoći i za daljnju karijeru.
1: Da, imamo dosta problema što se ozljeda tiče, kao što smo čuli našeg izbornika, dok će Njemačku na domaćem terenu predstavljati drugi igrač svijeta i osvajač netom završenog US Opena Aleksandar Zverev. Dojam je kako trenutačno u svijetu i ne postoji igrač koji je spreman iznenaditi 29-godišnjeg Njemca, ali vidjet ćemo. Naravno, raspored igranja bit će napravljena izvlačenju u petak, i to s početkom u 13 sati. Prvog dana u subotu 19. rujna u susretu Hrvatske i Njemačke na rasporedu su dva pojedinačna meča, oni će početi u 14. A drugog dana početak je u podne, igraće se okršaj parova, te slijede pojedinačni nakon toga mečevi.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Radio Osijek.

0: sati. 16 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kanadi nudimo da postane prva pridružena članica Europske unije, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Njezin govor o stanju unije u parlamentu u Strasburu slušao je i kanadski premijer Carney. Najava jačanja veza dolazi u trenutku kada američki predsjednik Trump s Kanadom vodi trgovinski rat i ne odustaje od ideje da tu zemlju pretvori u jednu od američkih saveznih država. Predsjednica komisije rekla je da Europa i Kanada svijet gledaju istim okom. Te poručila.
2: So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje.
0: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude, stotine kosovskih Albanaca prosvjedovale su ispred zgrade suda u Hagu. Presuda izazvala nezadovoljstvo i u Prištini, dok se kazna u Beogradu smatra nedovoljno oštro. Američki sudac Charles Smith.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Danielu Elu iz Berka. Optužen je da je zlostavljao različite zarobljenike, većinom zarobljene vukovarske branitelje i civile u logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica 1991. i 92. Rasprava je nastavljena izvođenjem materijalnih dokaza poput zapisnika o prepoznavanju, zapisnika o pretrazi doma te nalazu i mišljenju sudskog vještaka o zdravstvenom stanju oštećenika. Izvan raspravno bi videovezom iz Beograda 13. listopada trebala svjedočiti liječnica Silvija Vukić, a iduće ročište bit će dan poslije. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traži uplata i osobni podaci. Poruke se šalju s adrese koja se čini kao da je povezana sa zavodom, no zapravo nije. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu, te da na njih ne odgovaraju.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne prevladavajuće sunčano, ujutro je u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana porasta na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. U Osijeku je 29, tlak 1016 hektopaskala, vlaga 38%, vjetar je istočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Nakon završenog policijskog očevida poslije 15 sati na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Između čvora Jakuševec i čvora Most Sava kolona je 7 km. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na prilazu zoni radova i zbog veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Veća je gustoća prometa na prilazu zoni radova na Istarskom Ipsilonu od Veprinca do čvora Matulji u smjeru Rijeke. Kolona je oko 5 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali i državnoj cesti 25 kod Karlobaga vozi se uz regulaciju prometne policije. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: средні віка.
1: Середні віка.
2: Jedan pogled prema sljedećem tjednu, utorak, 22. rujna započinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, koja će i ove godine biti podijeljena u 6 etapa. Kako kažu organizatori, najjači u povijesti Cro Race sa kategorijom Pro Series, što je samo jedan korak od maksimalne World Tour, i to evo nakon 10 godina organizacije. Između ostalog sudjeluje i 10 ekipa koje su bile i na Tour de France, a vozit će se na etapama, dakle utorak prva etapa Split Seget Donji, zatim u srijedu Biograd na moru Novalja, Krk Labin, potom u četvrtak Pula Nedjelja, odnosno Pula i Rijeka je 25. rujna, 26. peta etapa Karlovac Sveta Nedjelja i 27. završna šesta etapa Samobor i Zagreb. Mi ćemo u našoj emisiji poslušati što je o Cro Race-u izjavio i tehnički direktor Luka Mišović.
3: Pro Series kategorija je u biti određena odgovornost koja je pred nas predstavljena. Borili smo se duži niz godina da bi je dobili i upravo smo našim radom i trudom kroz svih ovih 10 godina to uspjeli postići. To u biti potvrđuje i ovogodišnji roster samih timova sa 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima. Najbolje je setup ekipa, odnosno prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Što se tiče samih biciklista, pa evo, rekao bih da je Paul Manje jedno od imena koje je najznačajnije, koje dolazi na našu utrku, trenutno jedan od najboljih sprintera današnjice, ali vjerujem da još određeni timovi čuvaju svoje adute do onog roka koji moraju predati, to je 72 sata prije same utrke, tako da svi još malo kalkuliraju da si ne vide jedni druge sa kime dolaze, tako da vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
4: Sve kreće 22. rujna, završava 27. 6 etapa, počinje u Splitu, završava u Zagrebu s novitetom.
3: Je, 22. rujna, etapa od Splita do Segeta, 23. rujna, Biograda na moru do Novalje, znači etapa koju smo imali i prošle godine, koju nismo uspjeli realizirati zbog vremenskih uvjeta, odnosno vjetra, pa nismo mogli proći Paški most, a nakon toga etapa od Krka do Labina u malo izmijenjenijem obliku koja prolazi samim priobaljem, zatim nova destinacija Pula do Rijeke, kako mi to volimo zvati Jadranski derbi, odnosno etapa koja će povezati dva primorska grada sa usponom na Učku, znači najstrmiji uspon ovogodišnje, najviši uspon ovogodišnje utrke. Nakon toga Karlova Sveta Nedjelja preko Pleševice, slična je tamo prošlogodišnjoj, ali prolazi velikim dijelom kroz Karlovačku i Zagrebačku županiju. I na kraju, ovako ste spomenuli, etapa od Samobora do Zagreba sa novitetom, sa ciljem na Zagrebačkom Jarunu, što nas evo stvarno iznimno veseli. U dogovoru sa gradom izmijenili smo samo mjesto cilja koje će biti upravo kod Veslačkog i veseli nas, jer mislim da Jarun stvarno ima puno toga za pokazati i vjerujemo da će još biti puno više ljudi na toj lokaciji, jer Jarun je poznat kao sportska i rekreativna lokacija za sve Zagrepčane i Zagrepčanke, tako da evo, veseli nas.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Novković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
2: Slušaj, radio Osijek.

Danas ćemo saznati posljednje putike u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje su do sada prošli svi prvoligaši osim jednog. Da ne otvaram stare rane, evo tjedan dana stare, nadam se zaciljen ovom posljednjom uvjerljivom ligaškom pobjedom bijeloplavih protiv Dinama. Preostale su još dvije utakmice i počinju za 20 sekundi u 16:30, Vrbovec i Rijeka, petoligaš, niže ligaš protiv prvoligaša i bolji iz tog dvoboja će igrati sa Karlovcem u osmini završnice, dok će Kustošija igrati protiv Brska iz Bijelog brda, a pobjednik te utakmice ići će na Goricu. Osim toga, ostali parovi su poznati. Osmine finala igraće se krajem idućeg mjeseca. Vukovar Dinamo, Slavonija Požega Hajduk, Mladost Ždralovi Slaven Belupo, Rudeš Segesta, da, Varaždin Lokomotiva i Istra 1961 protiv Neretve.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Radio Osijek.

Sportaša svih vremena, Leo Messi svoju će oproštenu utakmicu u dresu nacionalne vrste, u dresu argentinske reprezentacije odigrati 6. listopada u Buenos Airesu na stadionu Monumental, i to protiv Benina, objavio je argentinski nogometni savez. Messi, 39-godišnjeg danas, je prije dva tjedna objavio kako se oprošta od igranja za reprezentaciju, jer citiramo, nema više što dati. Na utakmicu protiv Benina pozvana je i čitava reprezentacija koja je predvođena upravo Messijem, osvojila naslov svjetskog prvaka 2022. godine u Kataru, a Messi je za Argentinu odigrao 207 utakmica te postigao 125 pogodaka uz naslov svjetskog prvaka 2022. Ima i dva naslova do prvaka svijeta 2014. i 2026. a onda i dva naslova prvaka Južne Amerike 2021. i 2024. dok je s olimpijskom reprezentacijom osvojio i zlato na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. A kako je zbog incidenata, vjerujem to dobro pamtite ili se sjećate, tijekom i nakon polufinalnih, ali isto tako i finalnih utakmica na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku, Argentina kažnjena igranjem sljedećih dviju domaćih utakmica na polupraznom stadionu. AFA, odnosno Argentinski nogometni savez, je dogovorio utakmice protiv Bolivije 30. rujna te Burkine Faso 3. listopada, tijekom kojih će se ta kazna odslužiti, pa će, evo, Messijev oproštaj ipak se odigrati pred punim tribinama.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
8: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stranka Most protivi se planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić, koji je konferenciju za novinare održao ispred cementare, ocjenjuje kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre, koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim.
2: Ne postoji neopasan otpad. Vi kad spaljujete plastiku, u zrak odlaze dioksini i furani, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kancerogeni plinovi koji uzrokuju teška oboljenja u radijusu oko tih spalionica. Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nexe u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
0: Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba se osvrnuo na konferenciju za novinare Mosta, te ocjenjuje da ovu situaciju žele iskoristiti u krive svrhe u najgorem obliku. U prostorijama tvrtke Nexe danas je održan radni sastanak uprave s predstavnicima lokalne zajednice vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića, a nazočili su predstavnici grada, županije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, policije i mjesnih odbora. Gradonačelnik Kašuba.
3: Što se tiče Nexe DD-a, nama je ovdje na neki način garantirano i rečeno da analize su prisutne, neovisne. Što se tiče emisija na tim temperaturama, da ih neće uopće biti, odnosno da nastaje pepel u malim količinama koji se ugrađuje u klinker, cement i neutralizira. Mene kao gradonačelnik zanima prvo da se ljudi informiraju, da ne budu uplašeni, da znaju točno o čemu se radi, da znaju sljedivost. Sljedivost koja će se uzimati uzorci, isto što je sada rečeno, uzimat će se uzorci na licu mjesta iz svake vreće u Gospiću. Vreća je, mislim da je rečeno, oko 2 tone. Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nexe DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
0: Dječji zbor HPD Lipa poziva svu djecu između 6 i 13 godina da im se pridruže. Osim glazbenog razvoja, članstvo u zboru donosi nova poznanstva, druženje te priliku za sudjelovanje u različitim nastupima i događanjima, kaže voditeljica zbora Marijana Matijević.
4: Evo, tko god znači želi naučiti pjevati ili misli da zna pjevati, neka dođe kroz mjesec rujan, ponedjeljkom i četvrtkom u kulturni centar od 18.30 do 19.30. Znači, dječaci i djevojčice između 6 i 13 godina, evo, roditelji isto ako čuju da im djeca kod kuće pjevuše, slobodno nekih dovedu i evo, nek stvaraju jednu lijepu zborsku priču.
0: Osijek će ovoga vikenda biti domaćin velike međunarodne izložbe pasa pod nazivom Slavonija Dog Shows. Dio događanja održat će se dane ranije u petak u Vukovaru, a tijekom subote i nedjelje u Osijeku se očekuje gotovo 1500 pasa. Posjetitelji i ljubitelji životinja tijekom dvodnevnog programa na prostoru livade u kampusu imat će priliku vidjeti vrhunske primjerke mnogobrojnih pasmina, te pratiti ocjenjivanje stručnih međunarodnih sudaca. Predsjednik Kinološkog društva Osijek Ivica Bošković.
5: Izložba ove godine ima negdje oko 1820 pasa, od toga je u Osijeku 1440. Ti svi psi su podijeljeni u 10 međunarodnih FCI skupina, negdje oko 130 do 140 pasmina pasa, ovisno po izložbi kako na kojoj. Mislim da posjetitelji imaju što doći vidjeti, imaju priliku vidjeti pasminsku različitost i odabrati upravo ono što njima treba i što im odgovara. Izložba se ne organizira samo zbog natjecatelja i zbog njihovih pasa, već i zbog građana grada Osijeka, da vide pasminsku različitost, da vide ono što im odgovara i idemo zdravo i odgovorno držati i uzgajati naše pse.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne prevladavajuće sunčano, ujutro je u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana porasta na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjereno sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. Osijeku je 28, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 38%, vjetar je južni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Средника.
1: Formula 1 na svojim je društvenim mrežama objavila kalendar za sljedeću 2027. godinu. U sljedećoj sezoni oktanskog cirkusa vozit će se 24 glavne utrke i novitet je čak 10 sprint utrka. Iako se još uvijek sa sigurnošću ne zna kada i gdje će završiti ova sezona formule, u kojoj je Talijan Kimi Antonelli juriša prema svom prvom naslovu svjetskog prvaka, F1 je objavila kalendar za sljedeću sezonu. Ljubitelji oktanskog spektakla na svoje će doći već 14. ožujka, kada se otvara 77. sezona u povijesti Formule 1, a ako ne bude problema zbog ratnih sukoba, zbog ratne situacije na Bliskom istoku, sezonu će nakon dvije sezone ponovno otvoriti Bahrein na svom Shakiru. Tjedan dana nakon toga karavana bi trebala preseliti u saudijsku Džedu. A tamo gdje se sve otvara na Bliskom istoku trebalo bi se i završiti, s katarskim Lusailom 5. prosinca, odnosno standardnom Yas Marinom u Abu Dhabiju kao finalu sezone 12. prosinca. No, ove dvije staze još uvijek nisu sigurne kao staze domaćine niti u prosincu 2026. u aktualnoj sezoni, stoga sve ovo na neki način treba uzeti i sa dozom opreza. Najveća promjena u kontekstu sprint formata je umjesto dosadašnjih 6 koji su rijetko kad donosili pretjerana uzbuđenja, a ujedno oduzimaju vozačima 2 treninga, broj tih skraćenih utrka trebao bi biti povećan, kao što smo rekli, na 10. Daleko najveće iznenađenje, i to po mnogima na društvenim mrežama negativno, stiglo je u vidu sprinta u Monaku. Međutim, F1 je nekako okrenula pilu naopaku kroz priču da će ovakav format donijeti dvije kvalifikacijske sesije na stazi na koje su inače kvalifikacije možda i najzanimljivije u sezoni. Staza u Monte Carlo gotovo nikada nije donijela zanimljivu utrku zbog svoje dimenzije, ali evo, ako ste pratili i utrku u Madridu, na tom tragu se događalo i u španjolskoj prijestolnici, odnos uskih ulica u kojima je današnjim bolidima pretjecanje praktički nezamislivo, a sada će pak se dobiti dvije takve utrke u vikendu, što je za mnoge fanove poražavajuća činjenica. Osim Monaka, sprintavi će, da ne idemo predaleko, se još gledati u Bahreinu, Australiji, Japanu, Kanadi, Velikoj Britaniji, Italiji, Brazilu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. F1 uvela i dvije nove stare staze u kalendar, pa će tako sredinom lipnja putovati u portugalski Portimao, a početkom listopada u Istanbul.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19.

0: Susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
2: Ovo je Radio Osijek.

Proteklog vikenda rukometaši Osijeka, za razliku od većine ostalih članova Paket 24 Premier Lige, nisu odigrali susret prvoga kola otvaranja prvenstva. Tekma je odgođena budući da su njihovi suparnici na startu. Trogirani, rukometni klub Trogir je imao uspješan nastup na početku Europskog kupa. Pobjedili su VIF sa Farskih otoka u oba susreta. Stoga danas u dvorani večera sa Vinko Kandija gostuju Osjećani pod vodstvom Frane Veraje. Utakmica počinju u 20 sati i kako je trener najavio, njegovi momci nemaju što izgubiti, iako je formula pobjeđivati kod kuće, a što god doneseš sa strane i toga onako, i to će ih, kako je najavio, držati iznad konkurencije. Sretno našim momcima sa Zrinjevca, koji su se ove godine pojačali na vanjskoj liniji, posebice u obrani preko Borne Mancija Mičevića i Josipa Žulja na prvom ovo sezonskom testu. I dodat ćemo kratku najavu, jer nakon pobjede protiv Celja 31-29 u Zagrebačkoj areni na otvaranju Lige prvaka, rukometaše Zagreba, koje ove sezone vodi bivši izbornik i trener Nexa Hrvoje Horvat, očekuje teško gostovanje u Parizu kod Paris Saint-Germaina, dvoboj drugog kola skupine C na rasporedu od 20 sati i 45 minuta.

je na ulasku u posljednju trećinu naše emisije sa pozicije veznog nakon svog maksimuma. Put slačionice otišao je Branimir Bošnjak, a stigao je nabrušen, svjež, u puno sprintu Dario Vračević i odmah počeo tehnicirati, odnosno stigao je za tonski stol. 17 sati i 50 minuta, slušate Srednjiku Radio Osijeka, zajedno smo do 19, a uskoro slijede naše vijesti, nove vijesti koje vodi i uređuje Monika Kralj, a njena pozicija je više onako skautska, jer sve snima i prati, ali takvi su izuzetno važni za naš tim. Ostanite s nama.

0: je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Nepravilnosti su, smatra DORH, rezultat nepravilne procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Utvrđeno je da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propust u tom slučaju utvrdila i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Nakon ubojstva muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu. Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude, stotine kosovskih Albanaca prosvjedovale su ispred zgrade suda u Hagu. Presuda je izazvala nezadovoljstvo u Prištini, dok se kazne u Beogradu smatraju nedovoljno oštrima. Američki sudac Charles Smith.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
2: Hrvatska prima na znanje prvostupanjsku presudu protiv bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu ni činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativizaciju zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
1: Vrijeme.
2: Sutra prije podne prevladavajuće sunčano, ujutro je u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. U Osijeku je sada 27, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 40%. Posto vjetar je istočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: A neće biti jedina šansa, nego tek zapravo početak za nogometaše zagrebačkog Dinama, koji večeras otvaraju novu evropsku sezonu nakon potopa na Opus Areni u Supersport HNL-u za vikend, ranije proteklog vikenda. Modri su otputovali u Bukurešt, gdje svoje domaće utakmice zbog dobro poznatih okolnosti na Bliskom istoku igra prvak Izraela, Hapoel Beer-Sheva. Najavu susreta koji počinje u 21 sat potpisuje Vladimir Horvat.
1: Na otvaranju nove ligaške europske sezone Modri gostuju kod Hapoela Beer-Sheve, ali ne u Izraelu, već u Bukureštu, u kojem će izraelska momčad igrati svoje domaće utakmice. Kao i Dinamo, i Hapoel Beer-Sheva nastupa u Europskoj ligi nakon što su ispali u posljednjem krugu kvalifikacija Lige prvaka. Iako su sanjali Ligu prvaka, trener Mario Kovačević ističe kako ne nedostaje motiva za nastupom u Europskoj ligi.
2: Mislim, Europska liga je isto za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi, i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jer tako dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov. Da napravimo dobar rezultat. Evo nas susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom, i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu europsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
1: Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedni iščupani boj protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi. Ali stoper Serhi Dominguez naglašava kako su sposobni vratiti se na pravi put. Da, istina je, posljednjih nekoliko utakmica nisu baš bile najbolje za nas, ali početak europskih natjecanja daje nam više motivacije i želimo pokazati ljudima da možemo napraviti nešto slično prošloj godini. I tada smo imali jedno loše razdoblje i uspjeli smo ga savladati, a sada smo i godinu iskusniji. Kad igrate europsku utakmicu, to vam daje više energije i vjerujem da će svi igrači dati 150% za pobjedu i da donesemo 3 boda u Zagreb. Mladi, ali sada već i iskusni stoper Dinama smatra kako će presuditi tko će preuzeti kontrolu igre. Imaju jako dobar pressing na posljednju liniju i zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije. Kovačević je naglasio kako iznimno cijeli izraelsku momčad, ali vjeru da će njegovi igrači pokazati svoju kvalitetu.
2: On hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno analizirali smo, igračima smo pokazali, što mi pokazati, ali najviše opet do nas. Mi moramo biti bolje to odgovoriti, znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro, i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetni igrače da možemo doći do pobjede. Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, svi ti hrvatski klubovi nekako, evo primjer smo mi sad, kao da smo se malo opustili, došli su malo neke malo ta bolest i možda taj sve kako je pao na taj intenzitet nakon što nismo ušli u Ligu prvaka, sve to bilo ocjalo da nismo tu dobro. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a moramo se, toga smo svjesni prije ove utakmice i još i prije Osijeka, da puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
1: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača, Diona Drene Belje, ali bez rezervnog stopera Stjepana Radeljića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Beer-Sheve i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom,

Naime, Meksikanac Armando Leon produžuje ugovor s Bijeloplavima do 2028. godine. Leon, koji je vrlo brzo postao standardni prvotimac u momčadi Osijeka, iako je ovoga ljeta stigao na probu, već je kroz prijateljske utakmice, a potom i u prvenstvenim dvobojima pokazao da će biti od velike koristi treneru Federiku Bessoneu. Svojim konkretnim učinkom, ali i značajnim zalaganjem, nije samo opravdao očekivanja, nego je i u kratkom roku zaslužio i produženje ugovora. Početni jednogodišnji ugovor sad je udvostručen, ali on se obvezao na vjernost Osijeku do kraja lipnja 2028. kao što smo rekli. U 7 dosadašnjih nastupa Supersport HNL uspio je 5 puta zatresti suparničku mrežu, a upisao je jednu asistenciju. I nemojmo zaboraviti da je riječ o igraču utakmice protiv Dinama i trenutno treće plasiranog topnika prvenstva iza vodećih sa 7 pogodaka koliko imaju Beljus Dinama i Istrin Fredriksen.

Najavili smo njihove utakmice, evo nam i rezultata. Rijeka i BSK posljednji su klubovi koji su izborili osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Riječani su se lako obračunali s petoligašem iz Vrbovca. Momčad Matijaža Keka pobjedila je sa 6-0 i rezervirala si termin za gostovanje u Karlovcu. A puno zanimljivija utakmica, bar rezultatski, igrala se u Zagrebu gdje je domaća Kustošija izgubila od BSK 1-2, odnosno 2-1, bili su bolji Bjelobrđani i izborili susret sa Goricom u osmini finala. Po ovim informacijama zaključujemo još jednu srednjiku. Poštovano i drago slušateljstvo, hvala vam na pozornosti i ove srijede 18 sati i 50 minuta, a mi novo sportsko poslijepodne zakazujemo za tjedan dana i više nego lijep pozdrav šalju vam Dario Vračević, Daniel Hojsak i Vedran Drabek. Ostanite uz Radio Osijek. Srednjika.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stranka Most protivi se planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari. Saborski zastupnik Marin Miletić, koji je konferenciju za novinare održao ispred cementare, ocijenio je kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre, koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim.
2: Ne postoji neopasan otpad. Vi kad spaljujete plastiku, u zrak odlaze dioksini i furani prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kancerogeni plinovi koji uzrokuju teška oboljenja u radijusu oko tih spalionica. Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nexe u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
0: Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba se osvrnuo na konferenciju za novinare Mosta te ocjenjuje da ovu situaciju žele iskoristiti u krive svrhe i u najgorem obliku. U prostorijama tvrtke Nexe danas je održan radni sastanak uprave tvrtke s predstavnicima lokalne zajednice vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića, a nazočili su predstavnici grada, županije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, policije i mjesnih odbora. Gradonačelnik Kašuba.
3: Što se tiče Nexe DD-a, nama je ovdje na neki način garantirano i rečeno da analize su prisutne, neovisne. Što se tiče emisija na tim temperaturama, da ih neće uopće biti, odnosno da nastaje pepel u malim količinama koji se ugrađuje u klinker, cement i neutralizira. Mene kao gradonačelnik zanima prvo da se ljudi informiraju, da ne budu uplašeni, da znaju točno o čemu se radi, da znaju sljedivost. Sljedivost koja će se uzimati uzorci, isto što je sada rečeno, uzimat će se uzorci na licu mjesta iz svake vreće u Gospiću. Vreća je, mislim da je rečeno, oko 2 tone. Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati i dolaskom u Nexe DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
0: Resorna ministrica Marija Vučković o slučaju otpada u Lici, zbog kojeg su deseci tisuća ljudi izašli na ulice u središtu Zagreba, do sada je govorila da je sve učinjeno kako je trebalo, no danas ipak kaže da su neke stvari mogle biti i bolje odrađene.
4: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati i mi činimo sve što je moguće nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela da se ove sanitetske aktivnosti provedu pravodobno.
0: Demografska slika i migracijski izazovi Vinkovaca i okolice glavna su tema znanstvenog predavanja koje se večeras održava u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. Demograf dr. Dražen Živić s instituta Ivo Pilar pred punom dvoranom gradske knjižnice i čitaonice progovorio je o suvremenim demografskim pritiscima, starenju stanovništva, ali i o potencijalima za demografski oporavak. Suorganizatori skupa su Državni arhiv u Vukovaru i Vinkovačka knjižnica.
5: Činjenica još uvijek je da je ovaj naš kraj i u vitalnoj statistici, u migracijskoj statistici u minusu u odnosu pogotovo na nacionalni prosjek. Još se uvijek iz ovog prostora više odseljava nego doseljava, dok na razini Hrvatske već imamo lagane pomake na pozitivno. Jer još uvijek smo i također u minusu, ali se vidi zapravo ta jedan, kako bi ja rekao, da dolazimo na prag nekakvog demografskog preokreta. Vidjet ćemo što će brojke dokazati. I ovaj kraj u prosjeku je mlađi negoli nacionalni prosjek, jer je bila, gledaju povijesno, bila jača imigracija mlađeg stanovništva. To su svakako nekakvi blago demografsko stanje koje bi moglo uz naravno primjenu odgovarajućih mjera aktivnosti doprinijeti nekakvoj stabilizaciji demografskih procesa, usporavanju negativnih demografskih trendova, a onda zaočekivati nekakav preokret koji se sigurno neće dogoditi niti brzo, niti lako.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne prevladavajuće sunčano, ujutro je u Posavini moguća kratkotrajna magla. U drugom dijelu dana porasta na oblake sa zapada, navečer ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, dnevna između 24 i 29 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 42%, vjetar je istočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

slušati Osječki puhački orkestar. Razlog je taj što je ova vrijedna ekipa zaista ponovo jako vrijedna. Imaju dosta nastupa, dosta vježbaju, pripremaju novi repertoar, a kad oni puno rade, onda i mi imamo priliku čuti što rade i naravno onda to možemo tonski i zabilježiti. Eto, nedavno sam se čuo s njihovim dirigentom i on je rekao da su pripremili novi materijal, novi program, što znači da ćemo negdje tamo u 11. mjesecu obaviti i novo snimanje. Biće to prilika da doznamo koliko su napredovali, koliko je toga novog, kakav je to repertoar, a ujedno nadamo se da će i cijeloj ekipi Osječkog puhačkog orkestra to biti dobra motivacija da još bolje i još više vježbaju i rade. Njihov dosadašnji rad bio je vrlo zanimljiv i moram priznati da između onog prvog snimanja koje smo imali i onog drugog snimanja koje smo imali, da smo zabilježili jedan prilično veliki napredak i da su oni stvarno bili jako, jako dobri. Što se tiče dolaska u naš studio, moram reći i to da se to bila jedna divna ekipa koja se tu i dobro zabavila i puno radila i mislim da su stvarno zaslužili da im eto pružimo priliku da i treći puta dođu u naš studio. Eto, to je razlog zašto ćemo mi večeras slušati ono što su oni snimili prethodnih dva puta kad su bili u našem studiju, a ujedno kažem, bit će to motivacija toj divnoj ekipi da još više vježbaju, još više rade, da sad malo preslušaju kako je to bilo prije, da usporede prvo i drugo snimanje i da im sve to bude onako jedna prava i dobra motivacija za ono što slijedi. Ja ću tu i tamo najaviti što slušamo, čisto da vas podsjetim koga slušamo. Tu i tamo ću spomenuti i neka imena i neke ljude iz ovog sjajnog Osječkog puhačkog orkestra i moram priznati da sam uvijek sretan kad nađem neku njihovu objavu na Facebooku pa ju mogu podijeliti na našoj stranici, jer to je ta osječka priča. To je ta priča koja uključuje i te nekadašnje promenadne koncerte i puno toga. Uvijek je ta glazba bila vesela, a naročito ta koja se šetala kroz naše ulice. Evo ga, idemo redom. Prvo slušamo ABBA Gold.

Da, kao što smo rekli, slušamo Osječki puhački orkestar. Ova sjajna ekipa u kojoj imate i one jako, jako mlade svirače koji se tek uče prve korake s puhačkim instrumentima ili prve, neću reći korake, nego prve puhanja prva imaju upravo u ovom orkestru, do onih koji to već rade godinama izuzetno uspješno. Ova sjajna ekipa je sve bolja i bolja i jedan od razloga što su toliko dobri je i to što ih mi tako dobro pratimo. Trudimo se da uvijek zabilježimo što oni to snime, kako rade i da vam to na neki način kroz naš program i prezentiramo. Do sad su naši gosti često bili dirigent Domagoj Pečar, Ana Popović, Željko Baternek i ostali članovi ekipe i uglavnom oni su se pokazali i kao odlični organizatori jer su organizirali sjajne druženja i bila je to jedna zaista onako, kad su organizirali taj susret puhačkih orkestara koji je bio više nego uspješan i to ne jedan. Ono što je najvažnije je to da oni uporno rade na edukaciji. Dakle, mladi, stari, srednji, svi rade zajedno, svi uče zajedno i trude se naučiti što je moguće više i to nama naravno prezentirati. 27.11. dakle 27. studenog bit će snimanje u našem studiju i ovaj orkestar se sad priprema polako za to snimanje, a mi ćemo se sad sjetiti opet onog prvog snimanja i sjećam se da je Željko Baternek rekao da on najviše voli ove koje su tu onako malo lokalne. Pa sad u nastavku slušamo Šokački skerco, Barensku rapsodiju i Ej Slavoniju, onda ćemo nakon toga otići malo u neke druge glazbene sfere, ali evo kako rekoh, sad ću reći obrnutim redom, Ej Slavoniju, prije toga Barenska rapsodija, a prvo slušamo Šokački skerco, Osječki puhački orkestar.

E da, slušamo naš Osječki puhački orkestar, kao što sam već rekao. Oni će 27.11. ponovo u naš studio i bit će to treće po redu snimanje u kojem ćemo vidjeti što su od novoga naučili, koliko su napredovali, koliko se promijenio repertoar. U svakom slučaju bit će zabavno ponovo vidjeti ovu ekipu. Pretpostavljam da će biti nekih novih lica. Ne znam da li će sva stara lica biti koja smo već nekoliko puta vidjeli, ali u svakom slučaju bit će to lijepa prilika da ponovo podržimo ovu sjajnu amatersku ekipu koja, kako rekoh, sve bolje i bolje puše, ako smijem tako reći, ipak je to puhački orkestar. Skladba koja sada slijedi je naša himna, himna našega grada, skladba koju je inače napisao moj nekadašnji, nažalost, pokojni šef, tak smo mi to rekli, jel, gospodin Branko Mihaljević, a riječ je naravno o čuvenoj pjesmi Moj Osijek. Pa evo, čujmo i ovu divnu pjesmu.

Eto, bio je to moj Osijek, a sad ćemo malo promijeniti atmosferu, pa idemo istina u vrijeme koje tek dolazi. Još je malo vruće za to vrijeme, ali dobro, Božićna zvijezda.

Da, slušate Draženu Glazupu, slušate Radio Osijek, 298. emisija je u tijeku. Večeras se družimo sa jako ugodnom glazbicom koju smo snimili u našem studiju, a snimio je to Osječki puhački orkestar. Kako sam rekao u najavi, sviramo i danas zato što sad oni vježbaju novi repertoar i 27.11. će u našem studiju ponovo doći na snimanje i bit će nam to prilika da opet usporedimo što su novoga naučili, što je novoga u repertoaru. Mislim da će biti lijepo i zanimljivo čuti ovu ekipu i s njima malo usporediti te dolaske u studio, koliko im uopće znači to što dolaze kod nas, što mi to malo to bilježimo, što bilježimo i za povijest, ali i isto tako i za sve one koji vole glazbu. Mislim da se osjeti već i u ovim snimcima koliko su napredovali, a ja ću sad iskoristiti ovu priliku čisto da vas malo samo podsjetim na neke stvari vezane uz ovu emisiju. Dakle, Osječki glazboplov, Draženov glazboplov je emisija koju smo počeli emitirati u siječnju 2021. godine i od tada do danas išla je svake srijede. U početku je trajala 60 minuta, a evo, sada traje 2,5 sata i nadam se da vam je to dosta vremena da uživate u proizvodima ovih našeg osječkog podneblja. Gosti ove emisije su oni koji vole Osijek, oni koji sviraju u Osijeku, koji komponiraju, koji pjevaju, koji vole glazbu. Naši gosti su bili i DJ-i, i diskofili, dakle svi oni koji vole glazbu, ali naravno vole Osijek. Ovo je emisija u kojoj vas uvijek podsjećamo i na Osječka ljeta mladih, ona nekadašnja, na Osječke ljetne noći, na koncerte četvrtkom, na Želju, na Radnjak, na onu našu čuvenu rupu gdje su se održavali koncerti na Osječkom ljetu mladih. U svakom slučaju, trudimo se zabilježiti sve ono što se zbiva tu ovdje na ovom terenu, podsjetiti vas na neke stare stvari, ali isto tako trudimo se i pratiti što ima novoga. E sad, da to ne bi bila samo prazna priča i da ne bi ispalo da sad sam mi to odsviramo pa nikom ništa, mi smo se potrudili pa imamo i dva medijska dodatna istupa osim ovog Radio Osijeka. Radio Osijek se čuje pa čak i iza Zagreba, dakle možete nas na radio slušati i iza Zagreba kad je u pitanju taj famozni UKV, dakle način kako smo nekad slušali radio, možda sad sve manje, ali još uvijek se sluša i na radiju, ali ga možete slušati i putem interneta gdje god bili u cijelome svijetu. No, ni to nije sve. Kad pričamo o tome, onda ću reći da imamo i našu Facebook stranicu na kojoj možete vidjeti sve ono što se zbiva kad je u pitanju emisija, možete vidjeti naše goste, možete tu s nama komunicirati, možete nam poslati neke svoje recimo fotografije, svoje plakate, svoje ulaznice koncerata, nešto što ste vi doživjeli, a vezano je uz Osijek, uz glazbu, uz ovaj naš tu prostor, uz naše parkove, uz taj stuc, uz korzo. Dakle, sve to možete poslati na tu našu stranicu koja se nalazi u sklopu Facebooka. Tamo imate i email adresu i sve ono što treba. Dakle, javite se, pošaljite, pomozite nam da jednostavno i zapratimo ovo što je novo, ali i da ne zaboravimo ono što je staro. E sad, ima tu još jedna stvar, a to je naša web stranica. Dakle, ako u vaš browser, kako se to kaže, ili pretraživač, upišete www.osjecki-glazboplov.hr i kliknete onaj čuveni enter, onda će vam se otvoriti stranica Osječkog glazboplova. I onda kad otvorite tu stranicu, vidjet ćete da na toj stranici imate 297 u ovom trenutku 297 kompletnih emisija. Tu imate i kratke sadržaje i imate kompletne snimke svih emisija, imate i dosta fotografija koje smo snimali tu u našem studiju ili negdje na nekim koncertima. U svakom slučaju, trudimo se pratiti i ono što se zbiva, trudimo se pronaći neke nove, buduće zvijezde, pratiti stare zvijezde. Vrlo često se sjetimo i onih kojih više nema,
ako ih ko pamti, mi ih pamtimo i trudimo se da vam uvijek u određenim trenucima malo sviramo i te neke stare koji su već pomalo i zaboravljeni, a sve je to u stvari u cilju kako bi taj naš Osijek i ta naša glazbena tradicija našeg grada bila što je moguće duže zabilježena. Ipak je Osijek grad koji ima izuzetno glazbenu tradiciju, koji ima memorijale Darka Lukića, ima memorijal Franje Krežme, imamo brojne manifestacije Osječke ljetne noći, Osječka ljeta mladih, imamo puno toga što se kod nas održava i što jednostavno treba pratiti. Imamo dosta bendova, ima dosta glazbenika koje jednostavno vrijedi pratiti. Imamo taj naš hedonist, imamo pop rock ekipu, imamo udrugu Volim gramofonske ploče. Dakle, sve je to neka priča, neka nadgradnja, neka kulturna priča ovog našeg grada. Isto tako vas pozivamo da ako imate i tih nekakvih članaka iz novina ili inserata koje ste možda snimili negdje na nekoj televiziji, a vezani su uz tu glazbenu prošlost našeg grada, slobodno nam to pošaljite, bit će nam drago da to objavimo ili na našem fejsu ili da nešto od toga izvrtimo i u ovoj emisiji. U svakom slučaju, trudit ćemo se nastaviti tu našu osječku priču, neka traje što je moguće duže. Evo, da ne bi sad opet previše pričali, vraćamo se našem osječkom puhačkom orkestru. Sad ćemo prvo čuti Kad zapiva pugusta Slavonija.

da, slušate Draženu Glazbulov, 298. emisiju i večera smo uživali u glazbi koju su izvodili članovi Osječkog puhačkog orkestra. Kako sam rekao u najavi, 27.11. oni dolaze ponovo na studio, bit će to prilika da snimimo njihov novi repertoar, da vidimo koliko su napredovali, a nadam se da i oni jedva čekaju ovaj naš termin za snimanje, jer bit će to prilika, eto, da vidimo koliko su napredovali, da vidimo što se promijenilo, da vidimo imali novih članova, a kako sam već više puta govorio, zaista je divno vidjeti te i mlade i stare i srednje i sve godine moguće i nemoguće koje možete naći u ovom sjajnom amaterskom orkestru koji tako, eto, veselo i lijepo svira. Što se tiče tog snimanja, o tom potom, dakle kad bude došlo vrijeme, a vrijeme do kraja naše večerašnje emisije provešćemo u društvu sastava koji je jako vrijedan u posljednje vrijeme, koji je slavio neki rođendan i koji možete vrlo često naći i na našem Facebooku. Riječ je naravno o Fluentesima. Oni su isto bili puno puta naši gosti, a ako želite nešto više doznati od njima, onda trebate otići na našu stranicu www.osjecki-glazboplov.hr i pronađite ono što vas zanima. Čak smo napravili i tražilicu, tako da kad dođete na stranicu imate tamo jedan kao rubriku gdje piše pretraži, tu upišite ono što želite pronaći i vrlo brzo i jednostavno ćete doći do svih podataka koji vas zanimaju. Dakle, svih 297 dosadašnjih emisija je već tu na stranici, a ova 298. bit će sutra. Dakle, i ovu emisiju možete od sutra naći na našoj web stranici. Nadam se da vam je bilo ugodno uz Osječki puhački orkestar. Naravno, družit ćemo se s njima ponovo u 11. mjesecu, a i pripremili smo do tada još dosta zanimljivih stvari. A što se tiče ovog večerašnjeg druženja, kako rekoh, sada ćemo uživati uz Fluentese. Kao što znate, Treći korak je naziv njihovog trećeg albuma i mislim da su zaista zaslužili da ih što češće zasviramo u ovoj emisiji koja svira one naše osječke glazbene snage. Eto, uživajte uz Fluentese, pozdravljaju vas Dario Vračević i Dražen Dragušica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje.
4: Notre compassion.
3: Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz kluba Zelenih.
6: Nama kao Zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruka.
8: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
9: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
8: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
10: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
8: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
11: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
2: Kronika dana. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
12: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
11: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Nakon ubojstva muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
1: Kronika dana.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakošić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementar u Koromačnu i Našicama i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
13: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
14: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
15: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
13: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
16: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
13: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
17: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
13: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
18: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
13: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentu dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
19: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. Takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
13: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjer realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
11: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
2: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
20: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
21: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su i jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
20: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
22: Da su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
20: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
22: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
20: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
2: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
23: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
24: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
11: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi.
2: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa najuspješnijih neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
11: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
2: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
11: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća 3 dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport.
2: Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvome kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
4: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
0: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30, više o toj utakmici Marko Šivak.
5: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao, prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
3: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlu, već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
6: 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
3: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
11: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote, na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.
1: Prvi program.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
1: Pravi radio Osijek.
2: Sve o glazbenim albumima. Long play.
9: Dobar večer i dobrodošlica u još jedno izdanje Long Playa. S vama je Daniel Hojsak. Večeras preslušavamo dvije novine iz svijeta glazbe. Večer započinjemo britanskim rock bandom Kasabian i njihovim novim albumom Act 3.

Slušamo Kasabian, engleski rock band i njihov deveti studijski album Act 3, koji je najavljen još u rujnu prošle godine singlom Hippie Sunshine, a do samog izlaska objavili su još tri singla Great Pretender, Superpowers i Nothing Better Than This. Kasabian je osnovan 97. godine i tijekom 30 godina karijere objavili su 9 studijskih albuma. Band je osvojio brojna priznanja, među kojima je i Brit Award za najbolju britansku grupu 2010. godine.

Slušali smo Kasabian i njihov novi album Act Free, a long play nastavljamo uz američku pjevačicu i kantautoricu Ellie Due i njezin novi album Wounded Angel.

Nadam se da uživate uz country zvuk Ellie Due s njezinog novog albuma Wounded Angel, koji je objavljen nedavno, početkom ovog mjeseca, a riječ je zapravo o njezinom drugom studijskom albumu. Kroz 14 pjesama predstavlja nam nešto osobniji pristup glazbi, kombinirajući country i kantautorske elemente s modernom pop produkcijom. Inače, Ellie Due se glazbom počela baviti još kao tinejdžerica, već s 15 godina je počela nastupati po kafićima, a kasnije i malo većim barovima. Širu publiku osvojila je kroz suradnje s izvođačima poput Zeda, Griffina i Meduze, a najveći uspjeh ostvarila je pjesmom Middle of the Night. Na novom izdanju Wounded Angel sada publicira

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
2: So we are joining forces.
1: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
6: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
7: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
8: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim, tradioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge. Potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
7: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Gotarskog ostala netaknuta.
10: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
9: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
7: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Štrkalj.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

puštam da me struja tebi nosi, plovi. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet.